սև ավգրած Ինչ-որ բաներ, բայց ում ա նվիրված Մենակ թե իմ անայր ինչ եմ զգում Քո համար դի ես երկ եմ հորանջում Մոլորակներ, որ պտտվեն քո շուրջ Վերջում էլ շարվեն դարձ

0: Երեխաներ, գիտեք, մենք հայրիկի հետ պատրաստել ենք ձեզ համար անակնկալ։ Կարող եք գրահել, թե ում ենք բերել մեզ հետ։
1: Ոչ,
2: ծմեր պապիկի։
0: Ոչ,
3: ես գիտեմ, Ձյունանուշիկի։
0: Դե իհարկե Ձյունանուշիկի։ Մամուլիկ, երեխաներ,
3: Հայևնա։
0: Բարև ձեզ, երեխաներ։
4: Բարև Ձյունանուշիկ։
3: Ինձ սիրո՞ւմ ես։
0: Երեխաներ, ես ուզում եմ այսօր ձեզ համար պատմել մի գեղեցիկ հեքիաթ։ Դուք սիրո՞ւմ եք հեքիաթներ։
3: Այո։
0: Դե ուրեմն, ուշադիր

0: Orban Durere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրել յունգ ընտիրներ, Միրզոյան Տեհրանի մեջ ներգայացուց տրիպի կարելույությունները, իսկ Արաղջի գրկնեց երրորդ գողմի մասին մտահոգությունը։ Հայաստանի արդակին կորդոս նախարար Արարատ Միրզոյան Տեհրան գադարած այցելության ընթացքին իր իրանցի պաշտոնագից Աբաս Սարաղժին ներկայացուցած է հայ-ամերիկյան տրիպ ծրագիրի իրականացման ուղղությամբ դարվող աշխատանքները և անոր միջոցով տարածաշրջանի երկիրներուն ստեղծվելիք նոր հնարավորությունները։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարարության հաղորդակցության համաձայն Միրզոյան և Արաղջի քննարկած են տարածաշրջանային հաղորդակցություններու աբաշրջապակման հետևանքով ստեղծվելի կարելիությունները և փոխկապակցվածության ծրագիրները։ Հանդիպման ընթացքին վերահաստատված է Իրանի աջակցությունը Հայաստանի կառավարության առաջադրած խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրին։ Պաշտոնական Երևանը կշարունակի բնդել, որ տրիպ ծրագիրը գրնաշահավի դլալ նաև Իրանի և Ռուսաստանի համար։ Տեհրան, սակայն, բազմիցս վերաբահումներ արտահայտած է Սյունիքի տարածքով Ադրբեջանը Նախիջևանին գաբելու նախադեպող երթուղին շուրջ։ Երևանի մեջ Իրանի թեսպանը վերջերս հայտնած էր, որ Տեհրան սկզբունքորեն չի ագաթրվի իր հայ-ամերիկյան ծրագիրին, պայմանավ, որ Իրանի սահմանագից տարածքներում մեջ բացառվի Միացյալ Նահանգներու ռազմական կամ անվտանգային ներկայությունը և որ ծրագիրը չվնասի Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանության։ Միրզոյան և Արաղջի քննարկած են նաև հայ-իրանական երկկողմ համագործակցությունը, հատկապես ուժանյութի փոխադրության և ենթակառուցվածքներու զարգացման մարզերուն մեջ։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարարությունը շեշտած է, որ հանդիպման ընթացքին քննարկված են հայ-իրանական հարաբերություններու զարգացման հիմնական ուղղությունները, իսկ կողմերը ընդգծած են հարաբերություններու ռազմավարական բնույթը, որ ներառված է նաև Հայաստանի կառավարության 2026-2031 թվականներու ծրագիրին մեջ։ Հանդիպման ընթացքին անդրադարձ կատարված է նաև Միացյալ Նահանգներ Իրան շարունակվող լարվածության։ Պաշտոնական Տեհրան առայժմ Արաղջի Միրզոյան հանդիպումին վերաբերող մանրամասնություններ չէ հրապարակած։ Իրանի արդակին գործոս նախարարության պամպեր Իսմայիլ Բաղայի նախապես հայտնած էր, որ Միրզոյանի այցը մաս կգազմե Հայաստան-Իրան երկկողմ հարաբերություններու ընդլայնման, ինչպես նաև տարածաշրջանային խաղաղության և անվտանգության ամրապնդման շուրջ շարունակվող խորհրդակցություններում։ Երևան և Անկարա քննարկեցին Գյումրի գարս էլեկտրահաղորդակցության քիզի վերակորձարկումը։ Հայ և թուրք պաշտոնադարները 5 հոկտեմբերին Երևանի մեջ քննարկեցին Գյումրի գարս էլեկտրահաղորդակցության քիզի վերագանքնման ուղղությամբ աշխատանքները։ Թուրքիո էլեկտրագանության հաղորդակցության գազմագերբության խորհրդի նախակահ և գլխավոր դնորեն Մուստաֆա Փուստուի գլխավորած պատվիրակությունը ընդունեց տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներու նախարար Դավիթ Խուտատյանը։ Ըստ նախարարության գողմերը ընդգծեցին նաև Հայաստանի և Թուրքիո էլեկտրագանության համագարքերու փոխկապակցվածության կարևորությունը տարածաշրջանային համագործակցության տեսանկյունն է։ Թրքական պատվիրակությունը հանդիպում ունեցավ նաև Հայաստանի էլեկտրագանության համագարկի գործարկիչ և բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր ընկերության ղեկավարներուն հետ։ Հիշեցնենք, որ Խուտատյան դագավին օգոստոսին հայտարարած էր, որ Հայաստան շահակրկրված է իր ուժանյութի համագարկը Թուրքիո, ինչպես նաև Ադրբեջանի համագարկերուն միացնելու։ Ստանոր ասիգա Հայաստանին կարելիություն պիտի դա թե էլեկտրագանություն արդածել և թե ներածել։ Ասկային անվտանգության ծառայության փոխտնօրեն Դավիթ Սանամյան պաշտոնազրկվեցավ Շաքի մեջ ադրբեջանցի զինվորի ներտապանցում են օրեր անց։ Նիկոլ Փաշինյանի որոշումով զորավար մայոր Դավիթ Սանամյան ազատված է Հայաստանի ասկային անվտանգության ծառայության տնօրենի դեղագալի պաշտոնեն։ Սանամյանի հիմնական պատասխանատվության ձիրին մեջ կգտնվեին ասկային անվտանգության ծառայության սահմանաբաս զորքերու համագարքումն ու վերահսկողությունը։ Անոր պաշտոնազրկումը տեղի ունենա Սյունիքի մարզի Շակի քյուղի մեջ ադրբեջանցի զինվորի ներտափանցման ձանր միջաթեբեն քանիմը օր ետք։ Ադրբեջանցի զինծառայող Նասիմի Մուսայև ներտափանցած էր Շակի փնագելի դուներեն մեկը և գրակ բացած դանդիրուհին վրա անոր երկու երեխաներու ներկայության։ Վիրավոր գնոջ քույրը Արփի Ավետիսյան հայտնած էր, որ զինվորը բադանդ վերցուցած էր երեխաները, իսկ մայրը զանոնք պաշտպանելու ընթացքին գործընծուցած էր ցաղցերքի երեք մատները, գինը նաև բազմապեգոր վնասվածքներ ստացած էր։ Վիրավորված 39-ամյա Անի Ավետիսյան շաբաթավերջին ենթարկվեցավ վիրահատության։ Քրոջ Արփի Ավետիսյանի համաձայն Անին գրնա իր ոտքը գործընծնել։ Առողջապահության նախարարությունը սակայն երեկ շտաբեց հերքել հարազատներուն այս պնդումները։ Խոսնակ Մարիամ Ձադրյան ազատության փոխանցեց, թե Ավետիսյանի վիրահատությունը բնականոն ընթացած է, հետ վիրահատական վիճակը կնկատվի գայուն, կյանքին սպառնալիք չգա։ Խոսնակի բնդմամբ հարազատներուն փոխանցած տեղեկությունը, թե գա ոտքը հատելու վտանգ, իրականության չի համապատասխաներ։ Նշենք, թե ադրբեջանցի զինվորը ուրբաթ օրգանավորված էր Հայաստանի սահմանը աբորինի հատելու զենքի մաքսանենկության, զենքի գործածության, առողջության ծանր վնաս պատճառելու հրազենի աբորինի շրջանառության և բնակարանի անցերն մխելիությունը խախտելու մեղադրանքներով։ Բաքվի փոխանցմամբ Մուսայև սեպտեմբեր 26-ին ինքնագամ լկած էր Լաչինի մեջ տեղակայված իր զորամասը, սակայն Երևանի և Բաքվի պաշտոնական վարձապանումներեն մինչև օրս հստակ չէ, թե անջիշտ երբ հադած է Հայաստանի սահմանը և քանի օր ազատորեն շրջած է Սյունիքի տարածքին մեջ մինչև հոկտեմբեր 1-ին իր ձերբակալությունը։ Միջաթեպը լուրջ հարցեր առաջացուցած է Հայաստանի հարավային սահմաններու պաշտպանության և սահմանաբահ վերահսկողության արդյունավետության շուրջ։ Պաշտպանության նախկին նախարար ընդդիմադիր պատգամավոր Սեյրան Օհանյան պատահած մտահոգիչ նկատեց, որովհետև շատ հավանական է, որ ադրբեջանցի զինվորը հետախուզական գործողություններ կատարած է դեղեկություններ հավաքելով Հայաստանի թե սահմանակիցին և թե խորքը գտնվող բնակավայրերու պաշտպանության մասին։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Orban Durere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրել ունգ ընդիրներ։ Միրզոյան Տեհրանի մեջ ներգայացուց տրիպի կարելույությունները, իսկ Արաղջի գրկնեց երրորդ գողմի մասին մտահոգությունը։ Հայաստանի արդակին կորդոս նախարար Արարատ Միրզոյան Տեհրան գադարած այցելության ընթացքին իր իրանցի պաշտոնագից Աբաս Սարաղժին ներկայացուցած է հայ-ամերիկյան տրիպ ծրագիրի իրականացման ուղղությամբ դարվող աշխատանքները և անոր միջոցով տարածաշրջանի երկիրներուն ստեղծվելիք նոր հնարավորությունները։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարարության հաղորդակցության համաձայն Միրզոյան և Արաղջի քննարկած են տարածաշրջանային հաղորդակցություններու աբաշրջապակման հետևանքով ստեղծվելի կարելիությունները և փոխկապակցվածության ծրագիրները։ Հանդիպման ընթացքին վերահաստատված է Իրանի աջակցությունը Հայաստանի կառավարության առաջադրած խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրին։ Պաշտոնական Երևանը կշարունակի բնդել, որ տրիպ ծրագիրը գրնաշահավի դլալ նաև Իրանի և Ռուսաստանի համար։ Տեհրան, սակայն, բազմիցս վերաբահումներ արտահայտած է Սյունիքի տարածքով Ադրբեջանը Նախիջևանին գաբելու նախադեպող երթուղին շուրջ։ Երևանի մեջ Իրանի թեսպանը վերջերս հայտնած էր, որ Տեհրան սկզբունքորեն չի ագաթրվի իր հայ-ամերիկյան ծրագիրին, պայմանավ, որ Իրանի սահմանագից տարածքներում մեջ բացառվի Միացյալ Նահանգներու ռազմական կամ անվտանգային ներկայությունը և որ ծրագիրը չվնասի Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանության։ Միրզոյան և Արաղջի քննարկած են նաև հայ-իրանական երկկողմ համագործակցությունը, հատկապես ուժանյութի փոխադրության և ենթակառուցվածքներու զարգացման մարզերուն մեջ։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարարությունը շեշտած է, որ հանդիպման ընթացքին քննարկված են հայ-իրանական հարաբերություններու զարգացման հիմնական ուղղությունները, իսկ կողմերը ընդգծած են հարաբերություններու ռազմավարական բնույթը, որ ներառված է նաև Հայաստանի կառավարության 2026-2031 թվականներու ծրագիրին մեջ։ Հանդիպման ընթացքին անդրադարձ կատարված է նաև Միացյալ Նահանգներ Իրան շարունակվող լարվածության։ Պաշտոնական Տեհրան առայժմ Արաղջի Միրզոյան հանդիպումին վերաբերող մանրամասնություններ չէ հրապարակած։ Իրանի արդակին գործոս նախարարության պամպեր Իսմայիլ Բաղայի նախապես հայտնած էր, որ Միրզոյանի այցը մաս կգազմե Հայաստան-Իրան երկկողմ հարաբերություններու ընդլայնման, ինչպես նաև տարածաշրջանային խաղաղության և անվտանգության ամրապնդման շուրջ շարունակվող խորհրդակցություններում։ Երևան և Անկարա քննարկեցին Գյումրի գարս էլեկտրահաղորդակցության քիզի վերակորձարկումը։ Հայ և թուրք պաշտոնադարները 5 հոկտեմբերին Երևանի մեջ քննարկեցին Գյումրի գարս էլեկտրահաղորդակցության քիզի վերագանքնման ուղղությամբ աշխատանքները։ Թուրքիո էլեկտրագանության հաղորդակցության գազմագերբության խորհրդի նախակահ և գլխավոր դնորեն Մուստաֆա Փուստուի գլխավորած պատվիրակությունը ընդունեց տարածքային կառավարման և ենթագառուցվածքներու նախարար Դավիթ Խուտատյանը։ Ըստ նախարարության գողմերը ընդգծեցին նաև Հայաստանի և Թուրքիո էլեկտրագանության համագարկերու փոխկապակցվածության կարևորությունը տարածաշրջանային համագործակցության տեսանկյունն է։ Թրքական պատվիրակությունը հանդիպում ունեցավ նաև Հայաստանի էլեկտրագանության համագարկի գործարկիչ և բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր ընկերության ղեկավարներուն հետ։ Հիշեցնենք, որ Խուտատյան դագավին օգոստոսին հայտարարած էր, որ Հայաստան շահակրկրված է իր ուժանյութի համագարկը Թուրքիո, ինչպես նաև Ադրբեջանի համագարկերուն միացնելու։ Ստանոր ասիգա Հայաստանին կարելիություն պիտի դա թե էլեկտրագանություն արդածել և թե ներածել։ Ասկային անվտանգության ծառայության փոխտնօրեն Դավիթ Սանամյան պաշտոնազրկվեցավ Շաքի մեջ ադրբեջանցի զինվորի ներտապանցում են օրեր անց։ Նիկոլ Փաշինյանի որոշումով զորավար մայոր Դավիթ Սանամյան ազատված է Հայաստանի ասկային անվտանգության ծառայության տնօրենի դեղագալի պաշտոնեն։ Սանամյանի հիմնական պատասխանատվության ձիրին մեջ կգտնվեին ասկային անվտանգության ծառայության սահմանաբաս զորքերու համագարքումն ու վերահսկողությունը։ Անոր պաշտոնազրկումը տեղի ունենա Սյունիքի մարզի Շակի քյուղի մեջ ադրբեջանցի զինվորի ներտափանցման ձանր միջաթեբեն քանի մը օր ետք։ Ադրբեջանցի զինծառայող Նասիմի Մուսայև ներտափանցած էր Շակի փնագելի դուներեն մեկը և գրակ բացած դանդիրուհին վրա անոր երկու երեխաներու ներկայության։ Վիրավոր գնոջ քույրը Արփի Ավետիսյան հայտնած էր, որ զինվորը բադանդ վերցուցած էր երեխաները, իսկ մայրը զանոնք պաշտպանելու ընթացքին գործընծուցած էր ծաղցերքի երեք մատները, գինը նաև բազմապեգոր վնասվածքներ ստացած էր։ Վիրավորված 39-ամյա Անի Ավետիսյան շաբաթավերջին ենթարկվեցավ վիրահատության։ Քրոջ Արփի Ավետիսյանի համաձայն Անին գրնա իր ոտքը գործընծնել։ Առողջապահության նախարարությունը սակայն երեկ շտաբեց հերքել հարազատներուն այս բնդումները։ Խոսնակ Մարիամ Ձադրյան ազատության փոխանցեց, թե Ավետիսյանի վիրահատությունը բնականոն ընթացած է, հետ վիրահատական վիճակը կնկատվի գայուն, կյանքին սպառնալիք չգա։ Խոսնակի բնդմամբ հարազատներուն փոխանցած տեղեկությունը, թե գա ոտքը հատելու վտանգ, իրականության չի համապատասխան էր։ Նշենք, թե ադրբեջանցի զինվորը ուրբաթ օրգանավորված էր Հայաստանի սահմանը աբորինի հատելու զենքի մաքսանենկության, զենքի գործածության, առողջության ծանր վնաս պատճառելու հրազենի աբորինի շրջանառության և բնակարանի անցերն մխելիությունը խախտելու մեղադրանքներով։ Բաքվի փոխանցմամբ Մուսայև սեպտեմբեր 26-ին ինքնագամ լկած էր Լաչինի մեջ տեղակայված իր զորամասը, սակայն Երևանի և Բաքվի պաշտոնական բարձրապանումներեն մինչև օրս հստակ չէ, թե անջիշտ երբ հադած է Հայաստանի սահմանը և քանի օր ազատորեն շրջած է Սյունիքի տարածքին մեջ մինչև հոկտեմբեր 1-ին իր ձերբակալությունը։ Միջաթեպը լուրջ հարցեր առաջացուցած է Հայաստանի հարավային սահմաններու պաշտպանության և սահմանաբահ վերահսկողության արդյունավետության շուրջ։ Պաշտպանության նախկին նախարար ընդդիմադիր պատգամավոր Սեյրան Օհանյան պատահած մտահոգիչ նկատեց, որովհետև շատ հավանական է, որ ադրբեջանցի զինվորը հետախուզական գործողություններ կատարած է դեղեկություններ հավաքելով Հայաստանի թե սահմանակիցին և թե խորքը գտնվող բնակավայրերու պաշտպանության մասին։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Արեկակը գուզեր մայր մտնել, աղասին, որ եդևեն թակուն թուրս եկա ձեր, և թուպի մդագեն ագանչ կտներ, ու սիրդը գայրեր, չուզեց ողորմել։

կունախան կարել։ Կարին վրան ստաց մնաց ու աչկը հարած իր սիրելի ընկերոջ աչքին, սկսավ միտքը փերել իր ցավերը։ Մտածեց իր երդասարտության մասին ու մտքեն ասավ. «Այ երդասարտ, երիդասարտ տղա, լավ կհասկնամ, ինչ թուր եկած ծծված է սրդիդ դեմ, ինչ կրագ է ինգեր ու գայր է սիրդդ ու հոգիդ. Բայց ինչ ունեմ, ինչու այդ սիրդը չես բանար, որ մեր մտցավդ իմանամ և ունեցած կյանքս ալքու բախտիդ մադաղնեմ»։ «Ախ, լավ գիտեմ, սիրելի հոգյակ, որ սիրո թևը երեսիդ կսվեր, սիրո նետը քեզի ալ է տբեր, բայց ինչու բարձ չես խոսիր, որպեսզի եթե հարգը լա, կյանքս ալ զոհեմ, սիրածդ քետնի դակնալը լա, հանեմ, ձեր գարոդին հասցնեմ, ու ես ալ ձեր ոտքին դա հոգիս տամ»։ Մայրս ու գինս գլխուս կրակ կտապեն, սարոցոր քիչ կմնա ու դեն զիս, կարմը չունինք, որպեսի գլուխնիս վրան տնենք, նորեն թուն, ով սեր, ով բնություն, գուզես ցույց տալ կուզորությունդ։ Ախ, ուր գործի մարդ, որ ազատի քու ցերքեդ, չտեսնեք ու ցավդ, նախ կվարես, կփորփոքես մեր սիրտը, հետո գայրես ու գխորովես, նախ վարդի հոդով գուկաս ու մեր սիրտը գմտնես, հետո փուշ ու սուր գտարնաս ու գգդրատես մեզ։ Այսպես կմտածեր ան, երբ արագնգալորեն ականջին հասավ. «Հա, հրիպսի մեջ ան, կու հոգի հիտ մադաղ, կու սուրբիտ անունը գուդամ, ու վաղը, վաղը գարսի լերներուն վրա գտեսնեսիս»։ Աղասի այրած սիրդնալ ճիշտ այդ կուզեր իմանալ, այնքան սպասեց, որ սիրելին քունեն գշտացավ, ու երբ ինքնիրեն աչքը բացավ մուսեն, վրան տրավ, վիզը ինգավ, փագավ անոր գուրցքին ու լալովը սավ. «Ախ, աչքի լույս, քանի սրդիդ մեջ այսպիսի ցավ ունիս, միթե քարեմ, որ ինձ մե բան գտակցնես»։ «Չէ, այնպես կգարձես, թե այս խորոված սիրդս, որ այլևս առողջ դեղ չունի, քու ցավիդ համար ալ դեղ չի գտներ, քու ցավդ չի քաշեր, ունեցած շունչս ու կյանքս քեզի չեմ դար»։ Կգարձեի, թե աստուծ մե թուն բան գտակցնես, ինձ մեջ ես տակցներ։ «Այ թե քու սերդ ու սիրդդ»։ Կգարձեիր, թե աղասին այնպես մեռած է, որ քեզի համար կոնե մեկ աղ չի քաշեր, քեզի համար կոնե մեկ կաթիլ արդասուք չունի։ Հայրս ու մայրս ճիշտ է, մահվան թուրն են հասեր, գինս ով գիտե, հողին դագն է, թե երեսին։ Բայց քանի անոնց ցերկս չի հասնիր, երբ կծկեմ, որ ձեր մեգին աչկը ցավի գամ ձեր մեգին մազը թեքի։ Մինչև ես չմեռնիմ, մինչև զիս բզիկ-բզիկ չնեն, կծկեմ, որ թրջուն մը անցնի ձեր գլխուն վրայեն։ Վերգեցիր, սրպե երեսդ, և ինձի ճիշտ ասե, այդ քու հոգիդ հանող հրիպսիմեն, այդ հրեշտակը ով է, որ քեզի երև ձեր է, քեզ գդանչե, գմաշե, ու թուն մեզի բան չես ասեր։ Հազար սարու ձով կտնվի մեր միջև, նորեն գտրչիմ, թուրս կպերեմ այդ աղջիկը ու գհասցնեմ քեզի, միայն թուն հոգ չնես, երեսիդ մեռնիմ, գսես, գարս կկտնվի, այդ երկու ոտք տեղ է, ադոր համար պետք է այդքան այրիլ, վերգեցիր, թեր երեխա ես, թեր կլուխետ շատ բաներ չեն անցած, որ մարդ ճանչնաս, վերգեցիր, այլևս ամջնալու, կլուխը գախելու ժամանակը չէ»։ Մուսեի աչքն ու երեսը գրակ դարձած էին ամոթեն, ու չէր գրնար որոշել, թե իր մեծահոգի բարեկամին ոտքերը ինա, թե ձեռքերը համբուրե։ Արցունքն ու սրդին արագ զարգը ցույց կուտային, թե Մուսեն գուզեր ասել, բայց լեզուն չէր բռներ, փերանը կպակվեր, կբաբանցեր, որ ցայն դա. «Աղասի, աղասի ջան, գամ մորթեզիս, գամ սպանն է այստեղ, գամ ասածս ըրե, իմ սիրեցյալիս հասցուր. Հրիպսի մեն չլա, ալ ինձի ոչ օր պետք է, ոչ արև. Եթե անոր շունչը չառնեմ, ես իմ շունչը սպերնես կհանեմ, կգդրեմ. Եթե անոր աչք իմ աչքիս չհանդիպի, աչքս կփորեմ, մեկ կոմ կնետեմ. Թուն ես իմ դերս, իմ աստվածս, փախտս քեզի աբավինած եմ. Գամ ցերկս կդրե, գամ կլուխս, գամ փախցանքս անգադարջ ձգես, զիս ողջ-ողջ ճայրես, չպոթոթես»։ Այսպես, երբ ցերկ-ցերկի ետարձ առած գուկային, աղասին իր սիրելիին գլուխը գործքին սեղմած ավելի քարշ կուդարձայն, քան թե գպերեր։ Մյուս ընկերներն ալ, որոնք ամբողջ գիշերը ցավեն չէին կնացած, ուրախ-ուրախ առաջ վազեցին, կարծես թե արեքագը նոր գպացվեր, եգան, երկու քնար շրջապատեցին ու վրան կացին։
լեռնապնակներն ալ այնքան ուրախ էին, որ պատրաստ էին իրենց հոգին դալու։ Աղասին միտքերու մեջ ինգած, աչք ու հոնք գիդած, վրան մտավ թե չէ, դղաներուն նշանարավ, որ ցիերը հավաքեն, զեն ու զրահ պատրաստեն, որովհետև այդ գիշեր պետք է դուրս երթային։ Չէր ուզեր, որ մարդ իմանա, կվախնար, որ զինքբռնեն ու չծքեն։ Այդ իրիգում բոլոր լեռնեցիները գլուխ հավաքեց, զանոնք խոսքի բռնեց, որպեսի գասկաց չունենային։ Հազար պերնով իր շնորհակալությունը այնպես կուզեր ցույց տալ, որ անոնք իր նպատակը չկուշակեին և հետե պաղջեր, չսեին, թե ինչ վատ մարդ էր, որ դադարք շնորհակալություն մնալ չհայտնեց իրենց։ Այնքան աղուհացը գերավ, բոլորը ոտքի տակ դվավ և ելավ ու պխավ։ Շատ աղաչեր էին անոր ու լալովը սեր, որ իրենց մեջ մնա, թե իրենք անցամբ կերթան ու գարաբարի չեն գխնդրեն, որ իրենց հայրաբեդը, իրենց ղեկավարը աղասին ըլլա և գսեին։ Մենք գիտենք, թե ինչպես հոգի գուդանք քեզի, որպեսի արար աշխարի մանա, թե հայ ասկնալ սիրդունի, հայոց մեջ եվս կաչ տղամարդ աստծո փոխարեն պաշտել գիտեն։ Այդ իրիգուն եվս մեծ ու բզդիկ գլխուն հավաքված թարցյալ գսեին ու գբնտեին, որ եթե ան իրենց մեջ են հերանա, աշխարը կանտված է իրենց համար, ու իրենց աչկը ալ արեկագին ուղիղ չի նայիր, իրենց սիրդը ալ լավ օրչի դեսներ։ Քանի անոր ասած խոսքեր հիշեն և անոր դեսած բաները դեսնեն, իրենց օրն ու կյանքը պիտի սևնա և պիտի ուզեն երթալ չուրը նետվիլ։ Ամեն անգամ, որ լսեն այնպիսի խոսքը, որ աղասիի բեռնեն դուրս գուկար, լեզու պետք է լար, որ պատմեր, սիրտ պետք է լար, որ հասկնար։ Դեսավ, որ անմեղ լեռնեցիները միան իր բեռնին գարոտ են, կուզեն ամբողջ գիշերը իր քովեն չհեռանալ, իր մոտը նստիլ։ Հա, շատեր ալ եգեր գլուխնին անոր կոկը տրած էին ու երեսին գնայեին, ըսածը մտիկ կնեին։ Աղջիկ ու հարսալ, վրանին տրան ու գողքին կանգնած աղկը կաշեին։ Աղասին դղաներուն նշանարավ, որ ցիերը պատրաստեն, արդուն որսի պիտի երթային, աբական, քիչ մկնանան, հանգստանան, ամեն ինչ պատրաստ ունենան ու ինքալ գլուխը թեքեց իբրև թե աչքերը պագելու համար։ Այսօր վրա ժողովուրդը գիշեր բարի եսավ, կաշվեցավ ու ամեն մարդ իր վրանը քնած։ Հազիվ արշալույսը շարակ ունեցավ ու ամբերն ալ սկսան իրենց գլուխները սարերեն գամած գամած բարձրացնել, դղակը տամպեցին ցիերը, զեն ու զրահ կապեցին ու եգան կանգնեցան վրանին առջև։ Աղասիցին անհանգիստ շարժումներ գներ, սարերու ծաղիկներն ու չուրը անոր միսը ագանչներեն թուրս բերած էին, այնքան լեցված բարարդած էր ան։ Մինչև որ լեռնեցիները վեր գնային, որպես իրենց գովն ու ոչխարը գտեին, անոնց հյուրերը մնաք բարով ասին, ցիերուն գլուխները թեքեցին ու տրան։ Աչքեր, որ անոնց յետևեն զմայլած մնացած էր, սիրդեր, որ թաքուն գսեր, երանի անոր, որ այսպիսի զավակներ, այսպիսի պեսաներ գունենա։ Լեր բարձրացան թե չէ, աղասին, թիդելով իր ման եկած սարերն ու ծորերը, իր դեսած ծաղիկներն ու աղբյուրները, զինք սուրբի պես բաշտող անմեղ լեռնեցիներուն վրանները, խելքը դրծուց, աչկերը լեցվեցան ու սկսավ պարակ ծայնով երկել այս մեղեթին։ Փարով մնակ, փարով, սարեր ու ծորեր, ալվան ծաղիկներ, սիրուն աղբյուրներ, որին սպահեցիք դուք այսքան օրեր, այ անմեղ հայեր, սիրուն աղջիկներ։

0: Շահան Կանթահարյան, Լիբանանի ազդական փակրութենը։
1: Շուտով նոյեմբերին առաջ թեյետք։ Միացյալ Նահանգներ Իրան բանակցություններու վայրը նախև առաջ պետք է ընկալել ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի ընդհանուր շրջանագին մեջ։ Այդուհանդերձ հակամարտող կողմերեն մեկուն տարածքին վրա բանակցիլը որոշ հետևություններու գարաչնորդ է հանկուցալուծման երկկողմանի դրամատուրգություններու առումով։ Լրատվությունները սակայն այդ ուղղությամբ չեն։ Նույնիսկ պաշտոնական հայտարարությունները, հատկապես ամերիկյան կողմեն բանակցություններու ցախողման անոր հետևելիք ձանր հետևանքներուն կամ ընդհանրապես բանակցային կորզնտասի արգախման։ Հայտարարություններն ու հրապարակումները սակայն ընդհանրապես իրողական նույն հարթության վրա չեն։ Հայտարարությունները հաջող գանխասկուշացնման երբեմն նալ նման սպառնալիքի բնույթ ունին եւ անպայման չեն միդիր հարազատ իրականությունը փոխանցելու եւ այս բարակային անպայման ռազմական լայնազավալ գործողությունները վերադառնալու։ Մշուշոտ են նաեւ ենթադրյալ համացանության համար առաջադրված թվականի տիրախները։ Քաղաքական դրամապանությունը գոհուշեր, որ ամերիկյան միջանկյալ ընդրություններու նախորիագին Թրամփի հանրապետականները պետք ունեին համացանությանը գդրուկ նվազեցնելու համար վարել ալիքի կիները։ Գա դերեկատվություն, որ Իրանի դեմ պատերազմը գավարդի անմիջապես ընդրություններեն յետք։ Այլ պաշտոնական աղբյուրներ կմեջբերեն Միացյալ Նահանգներու նախագահային հայտարարությունը, թե շուտով ականատես կլա աշխարը Իրանի հետ առնչված մեծ իրադարձությանը։ Այս հայտարարությունը շատ անորոշ է։ Այդ մեծ իրադարձությունը ռազմական բնույթ ունի, թե դիվանագիտական բարձ չէ։ Նույնքան անորոշ է նաև շուտով հասկացողությունը նոյեմբերյան ընդրություններն առաջ թե յետք։ Ռազմակախական այս մշուշին մեջ փորձել հարաճանալով գետրոնանանք պետական խուսափող նկատվող ամերիկյան Axios հրաբարագազ լրատվության վրա։ Ամերիկացի պաշտոնադարի մը վերակրելով իր աղբյուրը լրատու կորզակալությունը գահայտնե։ Գլխավոր դարագարձությունը կվերապերի քայլերու շարքի ծրագիրին, որուն նպատակը վստահության գարուցումն ու Միացյալ Նահանգներու եւ Իրանի հունիսին ստորագրված փոխմբռնման հուշակիրի բարելավված դարբերակին վերադառնալն է։ Եթե ընդունենք աղբյուրին հավաստիությունը, ապա քանի մի հետևություն կարելի գլա քրանցել։ Երթևեկող փաստաթուղթը Իսլամաբադի միջնորդությամբ գայացած նախկին համացանությունն է, որ լրամշակված է։ Հստակ չեն, թե որ գեդերն են, որոնք չեն կորզացրված, արգախված կամ նոր վերաբաումներ ստացած։ Ամերիկյան փաստաթուղթը չի փանար բովանդակային փակագիծերը, այլ բարձրապես անհամացանությունը կգաբե գեդերու հաջորդականության, այլ խոսքով փուլային հանկուցալուծման առաջնահերթություններուն։ Տեհրանի արձականքը ավելի հստակ է։ Իրան գարչած կմնա Իսլամաբադյան փաստաթուղթին։ Հասկանալով հանդերձ ներքին սպառման տիրախայունությունը, Իրանի նախագահային բնորոշումը դիտարժան է։ Պեզեշկյանի համաձայն, փոխընդմման հուշակիրը գորագվի առանցքային փաստաթուղթ եւ Իրանյան զարգացումներու պատմության մեջ հպարտության աղբյուր։ Իրանի նախագահը գոչ կուղե հանրության առջև հստակացնելու բանակցություններուն եւ անոնց արդյունքներուն ցերկբերումները։ Փոխլրացներով ամերիկյան եւ իրանյան արձականքները կարելի է արձանագրել, որ գողմերը վերադարձած են փոխընդմման հուշակիրին եւ գվիջին անոր գեդերու առաջնահերթություններուն շուրջ։ Այս բոլորին մեջ սակայն կնկատվի, որ նախկին միջնորդը փոխարինված է Կատարով, որուն թերագադարությունը դարձյալ ստացած է հադուկ նշանակություն։ Գեդերու առաջնահերթությունները փոփոխության գզուկայերվի նաև միջնորդներու փոփոխությունը։ Ամենայն թեպս շուտով սպասվող մեծ իրադարձությունը պայման չէ, որ ռազմական փախումի դեսքով լա։ Եթե անշուշտ խնդիրը համացայնված գեդերու վերադասավորումն է, ենթադրաբար Հորմուզի շուրջ համացայնությունը պիտի գրավե առաջին հորիզոնականները նոյեմբերին առաջ վարելիկի քիները նվազեցնելու համար։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ուղդիրներ, Միրզոյան Թեհրանի մեջ ներգրավեց տրիպի կարելությունները, իսկ Արաղջի կրկնեց երրորդ գողմի մասին մտահոգությունը։ Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարար Արարատ Միրզոյան Թեհրան գդարած այցելության ընթացքին իր իրանցի պաշտոնագից Աբաս Արաղջին ներգրավեց հայ-ամերիկյան տրիպ ծրագիրի իրականացման ուղղությամբ դարվող աշխատանքները և անոր միջոցով տարածաշրջանի երկիրներուն ստեղծվելիք նոր հնարավորությունները։ Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարարության հաղորդակցության համաձայն Միրզոյան և Արաղջիկը նարգածին տարածաշրջանային հաղորդակցություններու աբաշրջապակման հետևանքով ստեղծվելի կարելիությունները և փոխկապակցվածության ծրագիրները։ Հանդիպման ընթացքին վերահաստատված է Իրանի աջակցությունը Հայաստանի կառավարության առաջադրած խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրին։ Պաշտոնական Երևանը կշարունակի բնդել, որ տրիպ ծրագիրը գրնաշահավի դլալ նաև Իրանի և Ռուսաստանի համար։ Թեհրան, սակայն, բազմիցս վերաբահումներ արտահայտած է Սյունիքի տարածքով Ադրբեջանը Նախիջևանին գաբելու նախադեպվող երթուղին շուրջ։ Երևանի մեջ Իրանի թեսպանը վերջերս հայտնած էր, որ Թեհրան սկզբունքորեն չի ագաթրվ իր հայ-ամերիկյան ծրագիրին, պայմանավ, որ Իրանի սահմանագից տարածքներում մեջ բացառվի Միացյալ Նահանգներու ռազմական կամ անվտանգային ներկայությունը և որ ծրագիրը չվնասե Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանության։ Միրզոյան և Արաղջիկը նարգած են նաև հայ-իրանական երկկողմ համագործակցությունը, հատկապես ուժանյութի փոխադրության և ենթակառուցվածքներու զարգացման մարզերուն մեջ։ Հայաստանի արտաքին գործոստ նախարարությունը շեշտած է, որ հանդիպման ընթացքին քննարկված են հայ-իրանական հարաբերություններու զարգացման հիմնական ուղղությունները, իսկ կողմերը ընդգծած են հարաբերություններու ռազմավարական բնույթը, որ ներառված է նաև Հայաստանի կառավարության 2026-2031 թվականներու ծրագրին մեջ։ Հանդիպման ընթացքին ընդրադարձ կատարված է նաև Միացյալ Նահանգներ Իրան շարունակվող լարվածության։ Պաշտոնական Թեհրան առայժմ Արաղջի Միրզոյան հանդիպումին վերաբերող մանրամասնություններ չէ հրապարակած։ Իրանի արտաքին գործոստ նախարարության պամպեր Իսմայիլ Բաղայի նախապես հայտնած էր, որ Միրզոյանի այցը մաս կգազմե Հայաստան-Իրան երկկողմ հարաբերություններու ընդլայնման, ինչպես նաև տարածաշրջանային խաղաղության և անվտանգության ամրապնդման շուրջ շարունակվող խորհրդակցություններում։ Երևան և Անկարա քննարկեցին Գյումրի գարս էլեկտրահաղորդակցության քիզի վերակործարկումը։ Հայ և թուրք պաշտոնադարները 5 հոկտեմբերին Երևանի մեջ քննարկեցին Գյումրի գարս էլեկտրահաղորդակցության քիզի վերականգնման ուղղությամբ աշխատանքները։ Թուրքիո էլեկտրագանության հաղորդակցության գազմագերբության խորհրդի նախակահ և գլխավոր դնորեն Մուստաֆա Փուստուի գլխավորած պատվիրակությունը ընդունեց տարածքային կառավարման և ենթագառուցվածքներու նախարար Դավիթ Խուտատյանը։ Ըստ նախարարության գողմերը ընդգծեցին նաև Հայաստանի և Թուրքիո էլեկտրագանության համագարքերու փոխկապակցվածության կարևորությունը տարածաշրջանային համագործակցության դեսանգյուն է։ Թրքական պատվիրակությունը հանդիպում ունեցավ նաև Հայաստանի էլեկտրագանության համագարկի գործարկիչ և բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր ընկերության ղեկավարներուն հետ։ Հիշեցնենք, որ Խուտատյան դագավին օգոստոսին հայտարարած էր, որ Հայաստան շահակրկրված է իր ուժանյութի համագարկը Թուրքիո, ինչպես նաև Ադրբեջանի համագարկերուն միացնելու։ Ստանոր ասիգա Հայաստանին կարելիություն պիտի դա թե էլեկտրագանություն արդածել և թե ներածել։ Ասկային անվտանգության ծառայության փոխտնօրեն Դավիթ Սանամյան պաշտոնազրկվեցավ Շաքի մեջ ադրբեջանցի զինվորի ներտապանցում են օրեր անց։ Նիկոլ Փաշինյանի որոշումով զորավար մայոր Դավիթ Սանամյան ազատված է Հայաստանի ասկային անվտանգության ծառայության նորենի դեղագալի պաշտոնեն։ Սանամյանի հիմնական պատասխանատվության ձիրին մեջ կգտնվեին ասկային անվտանգության ծառայության սահմանաբահ զորքերու համագարքումն ու վերահսկողությունը։ Անոր պաշտոնազրկումը տեղի ունենա Սյունիքի մարզի Շակի քյուղի մեջ ադրբեջանցի զինվորի ներտափանցման ձանր միջաթեբեն քանի մը օր ետք։ Ադրբեջանցի զինծառայող Նասիմի Մուսայև ներտափանցած էր Շակի փնագելի դուներեն մեկը և գրակ բացած դանդիրուհին վրա անոր երկու երեխաներու ներկայության։ Վիրավոր գնոջ քույրը Արփի Ավետիսյան հայտնած էր, որ զինվորը բադանդ վերցուցած էր երեխաները, իսկ մայրը զանոնք պաշտպանելու ընթացքին գործուն ցուցած էր ծաղցերքի երեք մատները, գինը նաև բազմապեգոր վնասվածքներ ստացած էր։ Վիրավորված 39-ամյա Անի Ավետիսյան շաբաթավերջին ենթարկվեցավ վիրահատության։ Քրոջ Արփի Ավետիսյանի համաձայն Անին գրնա իր ոտքը գործընցնել։ Առողջապահության նախարարությունը սակայն երեկ շտաբեց հերքել հարազատներուն այս պնդումները։ Խոսնակ Մարիամ Ձադրյան ազատության փոխանցեց, թե Ավետիսյանի վիրահատությունը բնականոն ընթացած է, հետ վիրահատական վիճակը կնկատվի գայուն, կյանքին սպառնալիք չգա։ Խոսնակի բնդմամբ հարազատներուն փոխանցած տեղեկությունը, թե գա ոտքը հատելու վտանգ, իրականության չի համապատասխան էր։ Նշենք, թե ադրբեջանցի զինվորը ուրբաթ օրգանավորված էր Հայաստանի սահմանը աբորինի հատելու զենքի մաքսանենկության, զենքի գործածության, առողջության ծանր վնաս պատճառելու հրազենի աբորինի շրջանառության և բնակարանի անցեր մխելիությունը խախտելու մեղադրանքներով։ Բաքվի փոխանցմամբ Մուսայև սեպտեմբեր 26-ին ինքնագամ լկած էր Լաչինի մեջ տեղակայված իր զորամասը, սակայն Երևանի և Բաքվի պաշտոնական վարձապանումներեն մինչև օրս հստակ չէ, թե անջիշտ երբ հադած է Հայաստանի սահմանը և քանի օր ազատորեն շրջած է Սյունիքի տարածքին մեջ մինչև հոկտեմբեր 1-ին իր ձերբակալությունը։ Միջաթեպը լուրջ հարցեր առաջացուցած է Հայաստանի հարավային սահմաններու պաշտպանության և սահմանաբահ վերահսկողության արդյունավետության շուրջ։ Պաշտպանության նախկին նախարար ընդդիմադիր պատգամավոր Սեյրան Օհանյան պատահածը մտահոգիչ նկատեց, որովհետև շատ հավանական է, որ ադրբեջանցի զինվորը հետախուզական գործողություններ կատարած է դեղեկություններ հավաքելով Հայաստանի թե սահմանակիցին և թե խորքը գտնվող բնակավայրերու պաշտպանության մասին։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Սիրելի ու ընկերներ, բարև ձեզ։ Հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամի նախագահ հուշարձանագետ Սամվել Կարապետյանը գրում է. Ճակատագրի բերումով մեր հայրենիքը հարևան պետությունների սահմանների մեջ է գտնվում, առաջին հերթին Թուրքիայի, իսկ արհեստածին Ադրբեջանն ուղղակի հորինված է մեր հայրենիքի մի մասի վրա, մյուս կեսը Կորի Ձախափնյա շրջաններն են, որ ներծծված են հայ մշակույթով։ Ադրբեջանական, այսինքն Կովկասյան թաթարների հուշարձանները, եթե դրանք կարելի այդպես կոչել, իհայտ են եկել ընդամենը 19-րդ դարավերջին, երբ ցարական Ռուսաստանի պարտադրանքով քոչվորներն անցան նստակեցության ու վրանները փոխարինեցին գյուղերով։ Մինչև 20-րդ դարը ադրբեջանական կոչված գյուղերում նույնիսկ մզկիտներ չկային, չկային գերեզմանոցներ, որովհետև նստակյաց չէին։ Թուրքիայի տարածքում է մեր հայրենիքի մի մեծ հատվածը, Արևմտյան Հայաստանը, էլ չեմ խոսում Կիլիկիայի փոքր հայքի մասին։ Թուրքը 100 տարի օր ու գիշեր ճանաչել է անհետացնել տանտիրոջ հետքը, որովհետև մշակույթի ամեն մի հուշարձան իր գոյությամբ թեկուզ ջարդ ու փշուր արված փաստում ու հիշեցնում է իրական տանտիրոջ գոյությունը։ Մի դեպք հիշեցի։ Վերադառնում էինք Արևմտյան Հայաստան կատարած վերջին ճամփորդությունից։ Թուրքիայի մաքսատան երկու աշխատակիցները, որ պետական պաշտոնյաներ էին, ծանոթանալով մեր փաստաթղթերին, մեկը մյուսին ասում է. «Հայկական այս խումբը մեկ ամիս մեր երկրում մնալով ինչ է արել»։ Գործընկերը պատասխանում է. «Դե իրենց հայրենիքն է, ման են եկել»։ Հայաստան բառը լսելիս թուրքը սովորականի պես չի արձագանքում, կամ ասում են «դուք ինչ գործ ունեք մեր երկրում»՝ կամ սկսվում է ճշմարտությունների շարանը. «Սա հայի հող է, այստեղ ինչ որ կա հայկական է»։ Արաբկիր քաղաքում մի թուրքի հանդիպեցինք, ասացինք. «Մենք Հայաստանից ենք, գիտենք, որ հայկական եկեղեցի է եղել այստեղ, կարող եք ճանապարհը ցույց տալ»։

մինչև տեղը ցույց տան ասած, դուք ինչ զարմանալի ժողովուրդ եք, այս վայրերում միայն 10 տեսակ խաղող էր աճում, ձեր գնալով ամեն բան չորացավ։ Մոպսի լճան գյուղով գնում էինք, հանդիպեցինք մի քրդի, իմացավ Հայաստանից ենք, մեկ նախադասություն ասաց. 1000 տարի էլ անցնի, միևնույն է, այս հողը ձերն է ու գնաց։ Հասարակ հողի հետ հարաբերվող մարդիկ ավելի ազնիվ են, մանավանդ որ քիչ են դիտում հեռուստացույց, Ստամբուլի, Անկարայի, Թույնից զերծ են մնացել։ Մենք պետք է շահագրգռված լինենք մեր հիշատակների պահպանությամբ, դա մեր երազն է, որ չքանդվեն մեր արժեքները։ Եվ եթե թուրքերն իրենք են այդ քայլն անում, իհարկե ոչ թե ճարտարապետական արժեքը գնահատելով, այլ իրենց գրպանի համար, միևնույն է, մենք պետք է շահագրգռված լինենք։ Մշո Սուրբ Կարապետ վանքի տեղում Չենգերի անունով գյուղ է սարքվել։ Գյուղապետը մեզ պարզ ասաց. «Մեր ծնողները շատ հիմար գտնվեցին. Եթե Մշո Սուրբ Կարապետը կանգուն լիներ, մեր գյուղացները զբոսաշրջիկներին միայն թան վաճառելով կապրեին»։ Ու ասում էր, պատրաստ է գյուղացներից մի քանիսին իրենց տներից հանել, քանի որ տները կառուցել են վանքի քարերն օգտագործելով ու վերականգնել վանքը, որ մի քիչ ավելի զբոսաշրջիկ գա։ Ես չեմ հասկանում այն ճարտարապետներին, որոնք ասում են, ավելի լավ էր քանդեին, քան մզկիթ դարձնեին։ Ճիշտ հակառակը, ամեն անգամ, երբ գնում ու տեսնում եմ, որ եկեղեցին թեկուզ մզկիթ դարձած պահպանված է, ուրախանում եմ։ Եթե այդքան պատիվ ունենք ու մի օր պիտի մեր արժեքներին արժանի լինենք, եկեք այսօր ճիշտ գործենք, որ եկեղեցու գմբեթին դրված լուսինը մի օր իջեցվի ու գմբեթին խաչը բարձրանա։ Ավելի լավ էր կարսի առաքելոցը չլիներ, թե որ կա ու մզկիթ է, բայց Սուրբ Կարապետը չկա, ուրախանանք, որ նարեկավանքի ամբողջ վանական համալիրը քանդված է ու տեղում մզկիթ է կառուցված։ Երանի 1000 տարվա վանքը մզկիթի վերածված լիներ ու այդպիսով պահպանված։ Վարագավանքը Մշո Սուրբ Կարապետը վերականգնելու համար եկել են մուշ, խնդրում էին պահոցային լուսանկարներ, չափագրություններ, և մենք բնականաբար տրամադրեցինք։ Վարագա վանքի գյուղապետը ցույց տալով իր ծախսով վերանորոգած առաստաղը ասում էր. «Օգնեք ինձ, փրկենք, որ ձյունն ու անձրևը ներս չլցվեն»։ «Հիմա ինչ անենք, մերժենք»։ «Բայց ախր ինձ համար այդ հուշարձանները Թուրքիայում չեն, դրանք իմ հայրենիքում են, ուր այսօր շատ հայեր են ապրում»։ «Երբևէ հարց տվել ենք մեզ, թե ինչպես Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցու գմբեթին դրվեց խաչը»։ «Վստահ եմ, որ եղել է Վանի նահանգային իշխանության թույլտվությունը, հակառակ դեպքում չէին համարձակվի»։ «Բայց ինչու դրվեց գիշերով, մի քիչ ծուրեն դրել»։ «Գիշերով արված գործը ինչ պիտի լինի»։ «Ովքեր արեցին այդ գործը, քրդերը»։ «Չեմ հավատում, համոզված եմ, որ դա ծպտյալ քրիստոնյա հայերի ձեռքի գործն էր»։ «Մուշում կան 3000 իսլամացած ու 1/3 չափել քրիստոնյա հայեր, որոնք մշտապես եղել են ճնշված ու լուր. Հիմա մի քիչ ազատություն են ստացել և ուզում են Մուշի եկեղեցին վերականգնել. Ցեղասպանության զոհերի ժառանգները, որ սփռված են աշխարհում մեկ, պետք է օժանդակեն այս գործընթացին, եթե չեն դադարել իրենց արմատներն զգալուց, եթե հայրենասիրությունը միայն կերուխումի, հայրենիքի կենացը խմելու մակարդակի վրա չէ»։ Ցավոք, մենք մեր հայրենիքի մի մեծ հատվածից տեղեկացված չենք։ Անցած տարի գիտաժողով էր անցկացվում, ճարտարապետներից մեկը զեկույցի մեջ ասում է. «Արևելյան Անատոլիա»։ Մոտեցա, ասացի. «Արևմտյան Հայաստանը արևելյան Անատոլիա չէ,
ինչ կարիք կա հնչեցնել թուրքական հորինվածքը, մեր հայրենիքից անտեղյակ ենք։ Թուրքերը արևմտյան Հայաստանում գտնվող հուշարձանները պատրաստ են սկուտեղի վրա հրամցնել վրացներին, ում ասես միայն թե չվերագրվեն հային։ Թուրք էքսկուրսավարը 19-րդ դարի հայ եկեղեցին, որի վրա հայերեն տարերով մեծ արձանագրություն է գրված, ներկայացրեց որպես բյուզանդական եկեղեցի։ Բյուզանդիայի վերջը տվել են 15-րդ դարում ու հիմա էլ 19-րդ դարի հայկական եկեղեցին բյուզանդական են հայտարարում։ Խղկատակության հասնող կեղծիկ, սա Թուրքիայում իրականացվող պետական ծրագիր է։ Մեծ հաճույքով կասեին, որ աղթամարը վրացական է, միայն թե անունը հայերի հետ չկապվեր, բայց դե աշխարհի աչքը վրան էր ու նման քայլ անել չէին կարող։ Փորձում են տայքի 10-ից 11-րդ դարի հուշարձանները վրացներին վերագրել, որոնք հայ քաղկեդոնական կառույցներ են ու վրացների ախորժակն էլ բացվել է, փորձում են օգտվել կրոնական փաստից։ Ադրբեջանցիներն իրենց հերթին հայտարարել են, թե մինչև մուսուլման լինելը քրիստոնյա են եղել ու քրիստոնյական կոթողներն էլ ադրբեջանական են։ Դեռ 60-ականներից այս թեզը առաջ էին մղում հայկական հուշարձանները հայտարարվեցին աղվանական, որ իբր իրենց քրիստոնյա նախնիներն են։ Դավիթ Ախունդով անունով ադրբեջանցի մի հեղինակ մի ամբողջ հատոր է գրել, թե իբր ջուղայի խաչքարերը ալբան իշխանների, այսինքն իրենց քրիստոնյա նախնիների կողմից են կերտված։ Այդ դեպքում ինչու ջարդուփշուր արեցին իրենց ձեռքով կերտված խաչքարերը։ Իրենց ձեռքով կերտվածը չակերտյալ իհարկե, նրանք երբեք իրենց ձեռքով խաչքարեր չեն կերտել։ Զիա Բունյաթովն իր ամբողջ կյանքում ասում էր, թե իրենց նախնիները եղել են քրիստոնյաներ, բայց կյանքի վերջում անկարող եղավ դիմանալ իր իսկ կողմից սարքված կեղծիքին, լինելով մուսուլման, ձևանալ քրիստոնյա ու մահվանից ամիսներ առաջ հայտարարեց. «Մենք ոչ աղվան ենք եղել, ոչ քրիստոնյա, մենք հենց թուրք ենք. Այդ հուշարձանները մեզ հետ կապ չունեն, պետք է քանդենք ու ոչնչացնենք»։ Այսինքն, իրենք էլ կրակն են ընկել իրենց հյուսած կեղծիքի ձեռքը։ Խաչքարերը ոչնչացրած Ադրբեջանը պետք է կանգնի դատարանի առաջ։ Այո, պետք է, որ արտաքին գործերի նախարարությունը, մշակույթի նախարարությունը, ազգային անվտանգության խորհուրդը, նաև պաշտպանության նախարարությունը դիմեն միջազգային դատարան։ Խնդիրը երկրի անվտանգության հետ է առնչվում։ Աշխարհի ազգերի շարքում մենք մեր մշակույթով ենք գլուխներս բարձր կանգնել, ու երբ մեր մշակույթն են վերացնում, բնականաբար խարխլում են մեր անվտանգության հիմքերը։ Ես կարծում եմ, որ այս հարցում պետական բարձր օղակները միասնաբար պետք է դատական հայց ներկայացնեն, ինչը մինչ օրս չի կատարվել։ Տեղյակ եմ, որ դատին հետամուտ է միայն արևմտյան Հայաստանի հայերի ազգային խորհուրդը։ Ինչով են զբաղված մեր իրավաբանները, եթե տեր չեն կանգնում ազգի մշակույթին։ Մենք պետք է դատական հայցիրով հեղեղած լինեինք միջազգային դատարանը, բայց ոչինչ չի արվում։ Սամվել Կարապետյան, Հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամի նախագահ, հուշարձանագետ։ Այո, սիրելի ունկնդիրներ, դարեր շարունակ մեր թշնամիները փորձել են խեղաթյուրել մեր պատմությունը, դրա համար էլ մեր իմաստուն այրերը ամենուր խաչքարեր ու եկեղեցներ են կառուցել, որոնք մեր բազմադարյան պատմության ու մշակույթի լուր վկաներն են։ Վայրակ թուրքն իր խառնակ բնավորության համաձայն փորձում է ամենուր խեղաթյուրել բացարձակ ճշմարտությունը։ Սակայն ինչ էլ որ լինի, մեր սրբության սրբոց եկեղեցների, խաչքարերի, հայկական նախշականդակների ամենավառ ապացույցներն են, որ այդ տարածքներում դարեր շարունակ հայր են ապրել, քրիստոնյա հայեր իրենց մաքրամաքուր ակունքներով։ Այո, աշխարհի ամենազտարյուն ազգը մենք ենք, և ոչ ոք չի կարող պղտորել մեր
անբից Արյունը, ամենայն համոզմամբ Անժելա Սահակյան։

Parque lungo un tenor parevse. Cezi yer pievise badahaze aragel gam hantimanel megă, ir vad gam anderi arar nerunamar, anor ugherov hedevial harsuma. Tun, kidagizes razit masin. Այս հարցումին դիմաց ենթական գամ գխոստովանի սխալը, աբացույցը դալով, որ կիդագից չէ, խնդրողարկը առակի նկատմամբ և գամ ուղագի կիդակ ծորեն վարված է, որ եվ է նվադագով։ Ուրեմն ինչ է կիդակցություն, կոնսիանսը։ Փառարանական իմաստով գիտակցիլ կնշանակի ինքզինքը լավ ճանչնալ, ինքն իրեն հաշիվ դալ ըրազին և անոր հետևանքներուն մասին։ Չմորնանք հիշեցնելու Սոկրատին հանրազանոտ բանացևը, ձանիրս կես, ճանչսիր տուն կես, կոնե թուատու ամեմ։ Ինքզինքը չճանցող մարդոց թիվը անհամար է, նույնիսկ շատ մարդ իր անձը սխալ գճանչնա, ինքզինք չճանցող մարդուն արարքը կիդագից չգրնարլնալ։ Կիդակցորեն կամ կիդագից գերբով վարվիլ գթարգմանի հաշվի առնել և ընդունիլ իր ըրածին լավ թե վատ հետևանքները։ Այս ուղղությամբ կիդակցության մեջ տեղը կգրավեն թիդավորությունը, խոսքը և արարքը, ուրեմն ենթական գարժևոր է, գտադեզանոնք վատ կամ լավ, արդար կամ անարդար։ Գիտակցությունը երկու հիմնական պալգացուցիչ ունի, նյութական և վերացական։ Նյութականը ըսկայական, ըսկացական, հուզական և հիշողական երևույթներու թիդարգումն ու ընկալումն է, մինչ վերացականը փարոյական բնույթունի, երբ մեր ցերկերը փոցեն ու գրագեն կհերացնենք չայրելու համար, ինչպես նաև զորավոր լույսի դեմ չշլանալու նպատակով մեր աչքերը կպագենք, մեր ըսկայարաններուն նյութական գիտակցությունն է, որ դեր կխաղա։ Միջտեր վերացականը փարոյական բնույթունի, մողալ։ Այս վերջինը կարդահայտվի լավ գիտակցություն կամ վատ գիտակցություն եզրերով, ըսկայությունները և ըսկացումները կգեղցեն գիտակցությունը, որովհետև գոյություն ունենալ արդեն կնշանակե ըսկալ, հետո մտածել և վերջապես ճանչնալ։ Գիտակցությունն է, որ կսկա, կարժևոր է կամ գտադե և կսկսի ճանչնալ։ Ուրեմն կարելի է հուսալ, որ գիտակցությունը հետս հետ է նշմար է, որ բարդավոր է զանազանել բացահայտը իրականեն, սակայն աննաև կրնա խապված լալ, սակայն կարող սրպակրելու իր առաջին տպավորությունները։ Իսկ ինչ կվերապերի փարոյական գիտակցության, գրող և փիլիսոփա Ռուսո իր Էմիլ խորաքերը գրող գործին մեջ գզանազանե բնական փարոյականը բնական գրոնեն։ Բնական փարոյականը, որ կկանոնավորե ուրիշ մարդոց հանդեպ ընդհանրապես, նաև մասնավորապար սկայուն արարածներու նկատմամբ հարաբերությունները, մեկնագետ ունի կուտը, լապիտիե։ Կտալ կնշանագե ուրիշիմը վիշտը սկալ և բնաստապար անոր օգնության հասնիլ, այս վերջինին ցավը մեղմացնելու կամ թատրեցնելու նպատակով։ Այս ցգտումը մարդկային հասարակ պայմանավորվածության, համերաշխության, իր սեպական անցեն թուրս ելելու ունագության հետ կապ ունի։ Կալով բնական գրոն հասկացության, այս մեկը ըստ Ռուսոյի գենթատրե դիեզերակիդությունը, կոսմոլոգի, որ կմեկնաբանվի որպես աստվածապանություն, թեոլոգի։ Աշխարը զորգը չանանք ճանչնալ, գիտության որոշ օրենքներու կհետևի և կկառավարվի աստուծո կողմէ։
Ռուսո դեղավորել է հետո սաստված այս կերպով մեզ գհրավիր է ունենալ գիտակցություն այս ուղությամբ։ Եթե կտությունը պարոյական այն մղումն է, որ կարաչնորդ է շարժիլ մարդասիրական սկացումով, ուրիշի օգնության հասնիլ, գիտակցությունը գրնատ դրսևորվիլ խղճ մդությամբ, որ կուշացն է արարքը, նույնիսկ գրնա կասեցնել սայն, սակայն գիտակցությունը գանխավճիր չի նշանակեր։ Այսուհանդերձ գանխավճիր պրեժուժե, այսուհանդերձ գիտակցությունը գսկա, թե ուր է ճիշտը բարին, ուր է չարը վատը։ Արդարության առաջին սկացումը դեղ գկրավե մարդուս սրդին մեջ։ Մարդկային կյանքի ամբողջ պարոյականությունը մարդուն թիտավորության ուրիշ խոսքով կամքին մեջ է։ Կալով լավ և վատ գիտակցության, եթե պարոյական գիտակցությունը աստուծո ցայնն է, ան փարիի սկացում են տարբեր բան չի գրնարլալ, որ գխորշի չարեն։ Ուրեմն միմիայն ընկերային պարոյականի հոգեբանական առումով է, որ գցևավորենք ոչ հիմնավորված լավ գիտակցությունն ու վատ գիտակցությունը։ Բարգեշտ անձնավորությունը սդախոսությանը հետևանքով, նույնիսկ այս վերջինը, եթե ըլլա բարդատրված, գաբրի վատ գիտակցության մեջ, ինքզինք մեղատրելով որպես դգար անձնավորություն։ Վատ գիտակցությունը համեմատական է անգերձության հետ։ Նույն դրամապանությամբ լավ գիտակցությունն ալ պարոյաբես հստակ չէ, անգրնալալ արդարացի, ես իսկապես իմ լավակույն գարելիս ըրի։ Անգերձ օրեն ուրեմն ինչու չէ, լավ գիտակցություն ունիմ, սակայն այս մեկը իր անցին կեր արժևորում, սյուր էվալյուասյոնին հետևանքն ալ գրնալալ, ես մեղանչողներեն չեմ, իսկ դուք, այո, նույնն է բարական ընկերային և ընտանեկան գարկմ օրենքներն ու կանոնները, զորօրինակ հարկանքի թերացում չունենալ ծնողներու հանդեպ, որ գրնահաճույք պատճառել զավգին, սակայն գիտակցությունը գաբել նաև հաճույքի սկացումին, առողջ և բանական չի տվիր։ Ինչպես կհետևի, գիտակցությունը մարդկային հոգեվիճակի հետ սերտ կապ ունի, սակայն այս մեկը մինչև ենթագիտակցության շեմը սուբկոնսիա, որո մասին կարդահետևենք հաջորդիվ։ Հարկերի ուղդիրներ, այսօր խոսեցանք գիտակցության մասին։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, մինչ նոր հանդիպում։

0: Urban Lurere Sosi Sanusian.
1: Բարև սիրելի ունգընթիրներ, Միրզոյան Տեհրանի մեջ ներգայացուց տրիպի կարելույությունները, իսկ Արաղջի գրկնեց երրորդ գողմի մասին մտահոգությունը։ Հայաստանի արդակին կորդոս նախարար Արարատ Միրզոյան Տեհրան գադարած այցելության ընթացքին իր իրանցի պաշտոնագից Աբաս Սարաղժին ներկայացուցած է հայ-ամերիկյան տրիպ ծրագիրի իրականացման ուղղությամբ դարվող աշխատանքները և անոր միջոցով տարածաշրջանի երկիրներուն ստեղծվելիք նոր հնարավորությունները։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարարության հաղորդակրության համաձայն Միրզոյան և Արաղջիկը նարգածին տարածաշրջանային հաղորդակցություններու աբաշրջապակման հետևանքով ստեղծվելի կարելիությունները և փոխկապակցվածության ծրագիրները։ Հանդիպման ընթացքին վերահաստատված է Իրանի աջակցությունը Հայաստանի կառավարության առաջադրած խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրին։ Պաշտոնական Երևանը կշարունակի բնդել, որ տրիպ ծրագիրը գրնաշահավի դլալ նաև Իրանի և Ռուսաստանի համար։ Տեհրան, սակայն, բազմիցս վերաբահումներ արտահայտած է Սյունիքի տարածքով Ադրբեջանը Նախիջևանին գաբելու նախադեպող երթուղին շուրջ։ Երևանի մեջ Իրանի դեսպանը վերջերս հայտնած էր, որ Տեհրան սկզբունքորեն չի ագաթրվ իր հայ-ամերիկյան ծրագիրին, պայմանավ, որ Իրանի սահմանագից տարածքներում մեջ բացառվի Միացյալ Նահանգներու ռազմական կամ անվտանգային ներկայությունը և որ ծրագիրը չվնասի Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանության։ Միրզոյան և Արաղջիկը նարգած են նաև հայ-իրանական երկկողմ համագործակցությունը, հատկապես ուժանյութի փոխադրության և ենթակառուցվածքներու զարգացման մարզերուն մեջ։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարարությունը շեշտած է, որ հանդիպման ընթացքին քննարկված են հայ-իրանական հարաբերություններու զարգացման հիմնական ուղղությունները, իսկ կողմերը ընդգծած են հարաբերություններու ռազմավարական բնույթը, որ ներառված է նաև Հայաստանի կառավարության 2026-2031 թվականներու ծրագրին մեջ։ Հանդիպման ընթացքին անդրադարձ կատարված է նաև Միացյալ Նահանգներ Իրան շարունակվող լարվածության։ Պաշտոնական Տեհրան առայժմ Արաղջի Միրզոյան հանդիպումին վերաբերող մանրամասնություններ չէ հրապարակած։ Իրանի արդակին գործոս նախարարության պամպեր Իսմայիլ Բաղայի նախապես հայտնած էր, որ Միրզոյանի այցը մաս կգազմե Հայաստան-Իրան երկկողմ հարաբերություններու ընդլայնման, ինչպես նաև տարածաշրջանային խաղաղության և անվտանգության ամրապնդման շուրջ շարունակվող խորհրդակցություններում։ Երևան և Անկարա քննարկեցին Գյումրի գարս էլեկտրահաղորդակցության քիզի վերակորձարկումը։ Հայ և թուրք պաշտոնադարները 5 հոկտեմբերին Երևանի մեջ քննարկեցին Գյումրի գարս էլեկտրահաղորդակցության քիզի վերագանքնման ուղղությամբ աշխատանքները։ Թուրքիո էլեկտրագանության հաղորդակցության գազմագերբության խորհրդի նախակահ և գլխավոր դնորեն Մուստաֆա Փուստուի գլխավորած պատվիրակությունը ընդունեց տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքներու նախարար Դավիթ Խուտատյանը։ Ըստ նախարարության գողմերը ընդգծեցին նաև Հայաստանի և Թուրքիո էլեկտրագանության համագարկերու փոխկապակցվածության կարևորությունը տարածաշրջանային համագործակցության դեսանգյուն է։ Թրքական պատվիրակությունը հանդիպում ունեցավ նաև Հայաստանի էլեկտրագանության համագարկի գործարկիչ և բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր ընկերության ղեկավարներուն հետ։ Հիշեցնենք, որ Խուտատյան դագավին օգոստոսին հայտարարած էր, որ Հայաստան շահակրկրված է իր ուժանյութի համագարկը Թուրքիո, ինչպես նաև Ադրբեջանի համագարկերուն միացնելու։ Ստանոր ասիգա Հայաստանին կարելիություն պիտի դա թե էլեկտրագանություն արդածել և թե ներածել։ Ասկային անվտանգության ծառայության փոխտնօրեն Դավիթ Սանամյան պաշտոնազրկվեցավ Շաքի մեջ ադրբեջանցի զինվորի ներտապանցում են օրեր անց։ Նիկոլ Փաշինյանի որոշումով զորավար մայոր Դավիթ Սանամյան ազատված է Հայաստանի ասկային անվտանգության ծառայության տնօրենի դեղագալի պաշտոնեն։ Սանամյանի հիմնական պատասխանատվության ձիրին մեջ կգտնվեին ասկային անվտանգության ծառայության սահմանաբահ զորքերու համագարքումն ու վերահսկողությունը։ Անոր պաշտոնազրկումը տեղի ունենա Սյունիքի մարզի Շակի քյուղի մեջ ադրբեջանցի զինվորի ներտափանցման ձանր միջաթեբեն քանիմը օր ետք։ Ադրբեջանցի զինծառայող Նասիմի Մուսայև ներտափանցած էր Շակի փնագելի դուներեն մեկը և գրակ բացած դանդիրուհին վրա անոր երկու երեխաներու ներկայության։ Վիրավոր գնոջ քույրը Արփի Ավետիսյան հայտնած էր, որ զինվորը բադանդ վերցուցած էր երեխաները, իսկ մայրը զանոնք պաշտպանելու ընթացքին գործընծուցած էր ծաղցերքի երեք մատները, գինը նաև բազմապեգոր վնասվածքներ ստացած էր։ Վիրավորված 39-ամյա Անի Ավետիսյան շաբաթավերջին ենթարկվեցավ վիրահատության։ Քրոջ Արփի Ավետիսյանի համաձայն Անին գրնա իր ոտքը գործընծնել։ Առողջապահության նախարարությունը սակայն երեկ շտաբեց հերքել հարազատներուն այս պնդումները։ Խոսնակ Մարիամ Ձադրյան ազատության փոխանցեց, թե Ավետիսյանի վիրահատությունը բնականոն ընթացած է, հետ վիրահատական վիճակը կնկատվի գայուն, կյանքին սպառնալիք չգա։ Խոսնակի վնդմամբ հարազատներուն փոխանցած տեղեկությունը, թե գա ոտքը հատելու վտանգ, իրականության չի համապատասխաներ։ Նշենք, թե ադրբեջանցի զինվորը ուրբաթ օրգանավորված էր Հայաստանի սահմանը աբորինի հատելու զենքի մաքսանենկության, զենքի գործածության, առողջության ծանր վնաս պատճառելու հրազենի աբորինի շրջանառության և բնակարանի անցեր մխելիությունը խախտելու մեղադրանքներով։ Բաքվի փոխանցմամբ Մուսայև սեպտեմբեր 26-ին ինքնագամ լկած էր Լաչինի մեջ տեղակայված իր զորամասը, սակայն Երևանի և Բաքվի պաշտոնական վարձապանումներեն մինչև օրս հստակ չէ, թե անջիշտ երբ հադած է Հայաստանի սահմանը և քանի օր ազատորեն շրջած է Սյունիքի տարածքին մեջ մինչև հոկտեմբեր 1-ին իր ձերբակալությունը։ Միջաթեպը լուրջ հարցեր առաջացուցած է Հայաստանի հարավային սահմաններու պաշտպանության և սահմանաբահ վերահսկողության արդյունավետության շուրջ։ Պաշտպանության նախկին նախարար ընդդիմադիր պատգամավոր Սեյրան Օհանյան պատահած մտահոգիչ նկատեց, որովհետև շատ հավանական է, որ ադրբեջանցի զինվորը հետախուզական գործողություններ կատարած է դեղեկություններ հավաքելով Հայաստանի թե սահմանակիցին և թե խորքը գտնվող բնակավայրերու պաշտպանության մասին։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Շահան Քանթահարյան, Լիբանանի ազդակ համբակրութեն է։
1: Շուտով նոյեմբերին առաջ թեյետք Միացյալ Նահանգներ Իրան բանակցություններու վայրը նախև առաջ պետք է ընկալել ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովի ընդհանուր շրջանագին մեջ։ Այդուհանդերձ հակամարտող կողմերեն մեկուն տարածքին վրա բանակցիլը որոշ հետևություններու գարաչնորդ է հանկուցալուծման երկկողմանի դրամատուրգություններու առումով։ Լրատվությունները սակայն այդ ուղղությամբ չեն։ Նույնիսկ պաշտոնական հայտարարությունները հատկապես ամերիկյան կողմեն բանակցություններու ցախողման անոր հետևելի ձանր հետևանքներուն կամ ընդհանրապես բանակցային կորզնտասի արգախման։ Հայտարարություններն ու հրապարակումները սակայն ընդհանրապես իրողական նույն հարթության վրա չեն։ Հայտարարությունները հաջող գանխազգուշացման երբեմն նալ նման սպառնալիքի բնույթ ունին եւ անպայման չեն մի դիր հարազատ իրականությունը փոխանցելու եւ այս բարակային անպայման ռազմական լայնազավալ գործողություններով վերադառնալու։ Մշուշոտ են նաեւ ենթադրյալ համացանության համար առաջադրված թվականի տիրախները։ Քաղաքական դրամապանությունը գոհուշեր, որ ամերիկյան միջանկյալ ընդդրություններու նախորիագին Թրամփի հանրապետականները պետք ունեին համացանությանը գդրուկ նվազեցնելու համար վարել ալիքի կիները։ Գադերեգադություն, որ Իրանի դեմ բادرազմը գավարդի անմիջապես ընդդրություններն իդք։ Այլ պաշտոնական աղբյուրներ կմեջբերեն Միացյալ Նահանգներու նախագահային հայտարարությունը, թե շուտով ականատես կլա աշխարը Իրանի հետ առնչված մեծ իրադարձությանը։ Այս հայտարարությունը շատ անորոշ է։ Այդ մեծ իրադարձությունը ռազմական բնույթ ունի, թե դիվանագիտական բարձ չէ։ Նույնքան անորոշ է նաև շուտով հասկացողությունը նոյեմբերյան ընդդրություններն առաջ թե յետք։ Ռազմակաղակական այս մշուշին մեջ փորձել հարաճանալով գետրոնանանք պետական խուսափող նկատվող ամերիկյան Axios հրաբարագազ լրատվության վրա։ Ամերիկացի պաշտոնադարի մը վերակրելով իր աղբյուրը լրատու կորզակալությունը գահայտնե։ Գլխավոր դարագարձությունը կվերապերի քայլերու շարքի ծրագիրին, որուն նպատակը վստահության գարուցումն ու Միացյալ Նահանգներու եւ Իրանի հունիսին ստորագրված փոխըմբռնման հուշակիրի բարելավված դարբերակին վերադառնալն է։ Եթե ընդունենք աղբյուրին հավաստիությունը, ապա քանի մի հետևություն կարելի գլա քրանցել։ Երթևեկող փաստաթուղթը Իսլամաբադի միջնորդությամբ գայացած նախկին համացանությունն է, որ լրամշակված է։ Հստակ չեն, թե որ գեդերն են, որոնք չեն կորզադրված, արգախված կամ նոր վերաբաումներ ստացած։ Ամերիկյան փաստաթուղթը չի փանար բովանդակային փակագիծերը, այլ բարձրապես անհամացանությունը կգաբե գեդերու հաջորդականության, այլ խոսքով փուլային հանկուցալուծման առաջնահերթություններուն։ Տերանի արձականքը ավելի հստակ է։ Իրան գարչած կմնա Իսլամաբադյան փաստաթուղթին։ Հասկանալով հանդերձ ներքին սպառման տիրախայունությունը, Իրանի նախագահային բնորոշումը դիտարժան է։ Պեզեշկյանի համաձայն, փոխընդմրման հուշակիրը գորագվի առանցքային փաստաթուղթ եւ Իրանյան զարգացումներու պատմության մեջ հպարտության աղբյուր։ Իրանի նախագահը գոչ կուղե հանրության առջև հստակացնելու փառակցություններուն եւ անոնց արդյունքներուն ցերկբերումները։ Փոխլրացներով ամերիկյան եւ իրանյան արձականքները կարելի է արձանագրել, որ գողմերը վերաթարցած են փոխընդմրման հուշակիրին եւ գվիջին անոր գեդերու առաջնահերթություններուն շուրջ։ Այս բոլորին մեջ սակայն կնկատվի, որ նախկին միջնորդը փոխարինված է Կատարով, որուն թերագադարությունը դարձյալ ստացած է հատուկ նշանակություն։

Արեկակը գուզեր մայր մտնել Աղասին, որ եդևեն թակուն դուրս եկածեր եւ թուփի մտագեն ագանչ կտներ ու սիրտը գայրեր ճուզեց ողորմելին քունը խանգարել Կարին վրա նստած մնաց ու աչքը հարած իր սիրելի ընկերոջ աչքին սկսավ միտքը փերել իր ցավերը մտածեց իր երդասարտության մասին ու մտքեն ասավ Այ երդասարտ երիդասարտ տղա Լավ գհասկնամ, ինչ թուր եկած ծծված է սրդիդ դեմ, ինչ կրագ է ինգեր ու գայր է սիրդդ ու հոգիդ։ Բայց ինչ ունեմ, ինչու այդ սիրդը չես բանար, որ մեի մտցավդ իմանամ եւ ունեցած կյանքս ալքու բախտիդ մադաղնեմ։ Ահ, լավ գիտեմ, սիրելի հոգիակ, որ սիրոթեւը երեսիդ կսվեր, սիրոնեդը քեզի ալ է տբեր, բայց ինչու բարձ չես խոսիր։ Որպեսի եթե հարգլա, յանքս ալ զոհեմ, սիրածդ քետնի դագնալլա, հանեմ, ցեր գարոդին հասցնեմ, ու ես ալ ցեր ոտքին դա քոքիս տամ։ Մայրս ու գինս գլխուս կրակ կտապեն, սարո ծոր քիչ կմնա ու դեն զիս, կարմը չունինք, որպեսի գլուխնիս վրան տնենք, նորեն թուն, ով սեր, ով բնություն, գուզես ցույց տալ կուզորությունդ, ահ, ուր գործի մարդ, որ ազատի քու ցերքեդ, չտեսնեք ու ցավդ։ Նախ գվարես, գպորպոքես մեր սիրդը, հետո գայրես ու գխորովես։ Նախ վարդի հոդով գուկաս ու մեր սիրդը գմտնես, հետո պուշ ու սուր գտարնաս ու գգդրատես մեզ։ Այսպես կմտածեր ան, երբ արագնգալ օրեն ագանչին հասավ։ Հա, հրիպսի մեջան, կու հոգի հիտ մադաղ, կու սուրպիտ անունը գուդամ, ու վաղը գարսի լերներուն վրա գտեսնեսիս։ Աղասի այրած սիրդնալ ճիշտ այդ կուզեր իմանալ։ Այնքան սպասեց, որ սիրելին քունեն գշտացավ, ու երբ ինքներեն աչքը բացավ մուսեն, վրան տրավ, վիզը ինգավ, փագավ անոր գուրցքին ու լալովը սավ։ Ահ, աչքի լույս, քանի սրդիդ մեջ այսպիսի ցավ ունիս, միթե քարեմ, որ ինձ մե բան գտակցնես։ Չէ, Այնպես կգարձես, թե այս խորոված սիրդս, որ այլևս առողջ դեղ չունի, կուցավիտ համարալ դեղ չի կտներ, կուցավդ չի քաշեր, ունեցած շունչս ու գյանքս քեզի չեմ դար, կգարձեի, թե աստուծո մեթուն բան գտակցնես, ինձ մեջ ես տակցներ, այ թե կուսերդ ու սիրդդ, կգարձեիր, թե աղասին այնպես մեռած է, որ քեզի համար կոնե մեկ աղ չի քաշեր, քեզի համար կոնե մեկ գաթիլ արդասուք չունի, Հայրս ու մայրս ճիշտ է, մահվան թուրն են հասեր։ Գինս, ով գիտե, հողին դագն է, թե երեսին։ Բայց քանի անոնց ցերկս չի հասնիր, երբ կծկեմ, որ ցեր մեգին աչքը ցավի գամ ցեր մեգին մազը թեքի։ Մինչև ես չմեռնիմ, մինչև զիս բզիկ-բզիկ չնեն, կծկեմ, որ թրջուն մը անցնի ցեր գլխուն վրայեն, վերգեցիր, սրպե երեսդ, եւ ինձի ճիշտս է, Այդ քու հոգիդ հանող հրիպսիմեն, այդ հրեշտակը ով է, որ քեզի երևցեր է, քեզ գդանչե, գմաշե, ու թուն մեզի փան չես սեր։ Հազար սարու ձով կտնվի մեր միջև, նորեն գթրչիմ, թուրս կփերեմ այդ աղջիկը ու գհասցնեմ քեզի։ Միայն թուն հոգ չնես, երեսիդ մեռնիմ, գսես, գարս կկտնվի, այդ երկու ոտք տեղ է, ադոր համար պետք է այդքան այրիլ, վերգեցիր, թեր երեխա ես, Տեր քլուխեց շատ բաներ չեն անցած, որ մարդ ճանչնաս։ Վերգեցիր, այլևս ամջնալու, քլուխը գախելու ժամանակը չէ։ Մուսեի աչքն ու երեսը գրակ դարձած էին ամոթեն, ու չեր գրնար որոշել, թե իր մեծահոգի բարեգամին ոտքերը ինա, թե ցերքերը համբուրե։ Արցունքն ու սրդին արագ զարգը ցույց կուտային, թե Մուսեն գուզեր ասել, բայց լեզուն չեր բռներ։ Փերանը գպակվեր, գբաբանցեր, որ ցայն դա։ Աղասի, աղասի ջան, գամ մորթեզիս, գամ սպանն է այստեղ, գամ ըսածս ըրե, իմ սիրեցյալիս հասցուր։ Հրիպսի մեն չլա, ալ ինձի ոչ օր պետք է, ոչ արև։ Եթե անոր շունչը չառնեմ, ես իմ շունչը սպերնես կհանեմ, գգդրեմ։ Եթե անոր աչք իմ աչքիս չհանդիպի, աչքս կփորեմ, մեկ կոմ գնեդեմ։ Տուն ես իմ դերս, իմ աստվածս, փախտս քեզի աբավինացեմ։ Գամ ցերկս կդրե, գամ քլուխս, գամ փախցանքս անգադարջ ցկես, զիս ողջ-ողջ ճայրես, չփոթոթես։ Այսպես, երբ ցերկ-ցերքի յետարծ արած գուկային, աղասին, իր սիրելիին քլուխը գործքին սեղմած, ավելի քարշ կուդարզայն, քան թե գբերեր։ Մյուս ընկերներնալ, որոնք ամբողջ գիշերը ցավեն չէին կնացած,
ուրախ ուրախ առաջվազեցին, գարձես թե արեկագը նոր գպացվեր։ Եգան, երկուքն էլ շրջապատեցին ու վրան կացին։ Լեռնապնակներն էլ այնքան ուրախ էին, որ պատրաստ էին իրենց հոգին դալու։ Աղասին, միտքերու մեջ ընկած, աչք ու հոնք դիդած, վրանը մտավ թե չէ, դղաներուն նշանարավ, որ ցիերը հավաքեն, զեն ու զրահ պատրաստեն, որովհետև այդ գիշեր պետք է դուրս երթային։ Չեր ուզեր, որ մարդ իմանա, գվախնար, որ զինք բռնեն ու չծկեն։ Այդ իրիգում բոլոր լեռնեցիները գլուխ հավաքեց, զանոնք խոսքի բռնեց, որպեսի գասկաց չունենային։ Հազար փեռնով իր շնորհակալությունը այնպես կուզեր ցույց տալ, որ անոնք իր նպատակը չկուշակեին և հետեպախչեր չսեին, թե ինչ վատ մարդ էր, որ դադարք շնորհակալություն մնալ չհայտնեց իրենց։ Այնքան աղուհացը գերավ, բոլորը ոտքի տակ դվավ և ելավ ու պխավ։ Շատ աղաչեր էին անոր ու լալովը սեր, որ իրենց մեջ մնա, թե իրենք անցամբ կերթան ու գարաբարի չեն գխնդրեն, որ իրենց հայրաբեդը, իրենց ղեկավարը աղասին ըլլա և գսեին։ Մենք գիտենք, թե ինչպես հոգի գուդանք քեզի, որպեսի արար աշխարի մանա, թե հայ ասկնալ սիրդունի, հայոց մեջ եւս կաճղամարդ աստծո փոխարեն պաշտել գիտեն։ Այդ իրիգուն եւս մեծ ու բզդիկ գլխուն հավաքված դարձյալ գսեին ու գբնտեին, որ եթե ան իրենց մեջ են հերանա, աշխարը կանտված է իրենց համար, ու իրենց աչկը ալ արեկագին ուղիղ չի նայիր, իրենց սիրդը ալ լավ օր չի դեսներ։ Քանի անոր ասած խոսքեր հիշեն և անոր դեսած բաները դեսնեն, իրենց օրն ու կյանքը պիտի սևնա և պիտի ուզեն երթալ չուրը նետվիլ։ Ամեն անգամ, որ լսեն այնպիսի խոսքը, որ աղասիի բեռնեն դուրս գուկար, լեզու պետք է լար, որ պատմեր, սիրտ պետք է լար, որ հասկնար։ Դեսավ, որ անմեղ լեռնեցիները միայն իր բեռնին գարոտ են, կուզեն ամբողջ գիշեր իր քովեն չհեռանալ, իր մոտը նստիլ։ Հա, շատեր ալ եգեր գլուխնին անոր քոքը տրած էին ու երեսին գնայեին, ըսածը մտիկ կնեին, աղջիկ ու հարսալ, վրանին տրան ու գողքին կանգնած աղկը կաշեին։ Աղասին դղաներուն նշանարավ, որ ցիերը պատրաստեն, արդուն որսի պիտի երթային, աբական, քիչ մկնանան, հանգստանան, ամեն ինչ պատրաստ ունենան ու ինքալ գլուխը թեքեց իբրև թե աչքերը պագելու համար։ Այսօր վրա ժողովուրդը գիշեր բարի եսավ, կաշվեցավ ու ամեն մարդ իր վրանը քնած։ Հազիվ արշալույսը շարակ ունեցավ ու ամբերնը լսկսան իրենց գլուխները սարերեն գամած գամած բարձրացնել, դղակը տամպեցին ցիերը, զեն ու զրահ կապեցին ու եգան կանգնեցան վրանին առջև։ Աղասիի ցին անհանգիստ շարժումներ գներ, սարերու ծաղիկներն ու չուրը անոր միսը ագանչներեն թուրս բերած էին, այնքան լեցված բարարդած էր ան։ Մինչև որ լեռնեցիները վեր գնային, որպես իրենց գովն ու ոչխարը գտեին, անոնց հյուրերը մնաք բարով ասին, ցիերուն գլուխները թեքեցին ու տրան։ Աչկեր, որ անոնց եդևեն զմայլած մնացած էր, սիրդեր, որ թաքուն գսեր, երանի անոր, որ այսպիսի զավակներ, այսպիսի պեսաներ գունենա։ Լեռ բարձրացան թե չէ, աղասին, տիդելով իր ման եգած սարերն ու ծորերը, իր դեսած ծաղիկներն ու աղբյուրները, զինք սուրպի պես բաշտող անմեղ լեռնեցիներուն վրանները, խելքը թրծուց, աչկերը լեցվեցան ու սկսավ պարակ ծայնով երկել այս մեղեթին։ Պարով մնակ, պարով, սարեր ու ծորեր, ալվան ծաղիկներ, սիրուն աղբյուրներ, որին սպահեցիք դուք այսքան օրեր, այ անմեղ հայեր, սիրուն աղջիկներ։

Սիրելի ու ընկերներ, բարև ձեզ։ Հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամի նախագահ հուշարձանագետ Սամվել Կարապետյանը գրում է. Ճակատագրի բերումով մեր հայրենիքը հարևան պետությունների սահմանների մեջ է գտնվում, առաջին հերթին Թուրքիայի, իսկ արհեստածին Ադրբեջանն ուղղակի հորինված է մեր հայրենիքի մի մասի վրա, մյուս կեսը Կորի Ձախափնյա շրջաններն են, որ ներծծված են հայ մշակույթով։ Ադրբեջանական, այսինքն Կովկասյան թաթարների հուշարձանները, եթե դրանք կարելի է այդպես կոչել, իհայտ են եկել ընդամենը 19-րդ դարավերջին, երբ ցարական Ռուսաստանի պարտադրանքով քոչվորներն անցան նստակեցության ու վրանները փոխարինեցին գյուղերով։ Մինչև 20-րդ դարը ադրբեջանական կոչված գյուղերում նույնիսկ մզկիտներ չկային, չկային գերեզմանոցներ, որովհետև նստակյաց չէին։ Թուրքիայի տարածքում է մեր հայրենիքի մի մեծ հատվածը, Արևմտյան Հայաստանը, էլ չեմ խոսում Կիլիկիայի փոքր հայքի մասին։ Թուրքը 100 տարի օր ու գիշեր ճանաչել է անհետացնել տանտիրոջ հետքը, որովհետև մշակույթի ամեն մի հուշարձան իր գոյությամբ թեկուզ ջարդ ու փշուր արված փաստում ու հիշեցնում է իրական տանտիրոջ գոյությունը։ Մի դեպք հիշեցի։ Վերադառնում էինք Արևմտյան Հայաստան կատարած վերջին ճամփորդությունից։ Թուրքիայի մաքսատան երկու աշխատակիցները, որ պետական պաշտոնյաներ էին, ծանոթանալով մեր փաստաթղթերին, մեկը մյուսին ասում է. «Հայկական այս խումբը մեկ ամիս մեր երկրում մնալով ինչ է արել»։ Գործընկերը պատասխանում է. «Դե իրենց հայրենիքն է, ման են եկել»։ Հայաստան բառը լսելիս թուրքը սովորականի պես չի արձագանքում, կամ ասում են «դուք ինչ գործ ունեք մեր երկրում»՝ կամ սկսվում է ճշմարտությունների շարանը. «Սա հայի հող է, այստեղ ինչ որ կա հայկական է»։ Արաբկիր քաղաքում մի թուրքի հանդիպեցինք, ասացինք. «Մենք Հայաստանից ենք, գիտենք, որ հայկական եկեղեցի է եղել այստեղ, կարող եք ճանապարհը ցույց տալ»։ Մինչև տեղը ցույց տալն ասաց. «Դուք ինչ զարմանալի ժողովուրդ եք, այս վայրերում միայն 10 տեսակ խաղող էր աճում, ձեր գնալով ամեն բան չորացավ»։ Մոպսի լճան գյուղով գնում էինք, հանդիպեցինք մի քրդի, իմացավ Հայաստանից ենք, մեկ նախադասություն ասաց. «1000 տարի էլ անցնի, միևնույն է, այս հողը ձերն է ու գնաց»։ Հասարակ հողի հետ հարաբերվող մարդիկ ավելի ազնիվ են, մանավանդ որ քիչ են դիտում հեռուստացույց, Ստամբուլի, Անկարայի, Թույնից զերծ են մնացել։ Մենք պետք է շահագրգրված լինենք մեր հիշատակների պահպանությամբ։ Դա մեր երազն է, որ չքանդվեն մեր արժեքները։ Եվ եթե թուրքերն իրենք են այդ քայլն անում, իհարկե ոչ թե ճարտարապետական արժեքը գնահատելով, այլ իրենց գրպանի համար, միևնույն է, մենք պետք է շահագրգրված լինենք։ Մշո Սուրբ Կարապետ վանքի տեղում Չենգելի անունով գյուղ է սարքվել։ Գյուղապետը մեզ պարզ ասաց. «Մեր ծնողները շատ հիմար գտնվեցին. Եթե Մշո Սուրբ Կարապետը կանգուն լիներ, մեր գյուղացները զբոսաշրջիկներին միայն թան վաճառելով կապրեին»։ Ու ասում էր. «Պատրաստ է գյուղացներից մի քանիսին իրենց տներից հանել, քանի որ տները կառուցել են վանքի քարերն օգտագործելով ու վերականգնել վանքը, որ մի քիչ ավելի զբոսաշրջիկ գա»։ Ես չեմ հասկանում այն ճարտարապետներին, որոնք ասում են ավելի լավ էր քանդեին, քան մզկիթ դարձնեին։ Ճիշտ հակառակը, ամեն անգամ, երբ գնում ու տեսնում եմ, որ եկեղեցին թեկուզ մզկիթ դարձած պահպանված է, ուրախանում եմ։ Եթե այդքան պատիվ ունենք ու մի օր պիտի մեր արժեքներին արժանի լինենք, եկեք այսօր ճիշտ գործենք, որ եկեղեցու գմբեթին դրված լուսինը մի օր իջեցվի ու գմբեթին խաչը բարձրանա»։
ավելի լավ էր կարսի առաքելոցը չլիներ, թե որ կա ու մզգիթ է, բայց Սուրբ Կարապետը չկա, ուրախանանք, որ նարեկավանքի ամբողջ վանական համալիրը քանդված է ու տեղում մզգիթ է կառուցված։ Երանի 1000 տարվա վանքը մզգիթի վերածված լիներ ու այդպիսով պահպանված։ Վարագավանքը մշոր Սուրբ Կարապետը վերականգնելու համար եկել են մուշ, խնդրում էին պահոցային լուսանկարներ, չափագրություններ, և մենք բնականաբար տրամադրեցինք։ Վարագա վանքի գյուղապետը ցույց տալով իր ծախսով վերանորոգած առաստաղը ասում էր. «Օգնեք ինձ, փրկենք, որ ձյունն ու անձրևը ներս չլցվեն»։ «Հիմա ինչ անենք, մերժենք»։ «Բայց ախր ինձ համար այդ հուշարձանները Թուրքիայում չեն, դրանք իմ հայրենիքում են, ուր այսօր շատ հայեր են ապրում. Երբևէ հարց տվել ենք մեզ, թե ինչպես Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցու գմբեթին դրվեց խաչը, վստահ եմ, որ եղել է Վանի նահանգային իշխանության թույլտվությունը, հակառակ դեպքում չէին համարձակվի, բայց ինչու դրվեց գիշերով մի քիչ ծուրեն դրել, գիշերով արված գործը ինչ պիտի լինի, ովքեր արեցին այդ գործը, քրդերը, չեմ հավատում, համոզված եմ, որ դա ծպտյալ քրիստոնյա հայերի ձեռքի գործն էր. Մուշում կան 3000 իսլամացած ու 1/3 չափել քրիստոնյա հայեր, որոնք մշտապես եղել են ճնշված ու լուր. Հիմա մի քիչ ազատություն են ստացել և ուզում են մուշի եկեղեցին վերականգնել։ Ցեղասպանության զոհերի ժառանգները, որ սփռված են աշխարհում մեկ, պետք է օժանդակեն այս գործընթացին, եթե չեն դադարել իրենց արմատներն զգալուց, եթե հայրենասիրությունը միայն կերուխումի, հայրենիքի կենացը խմելու մակարդակի վրա չէ։ Ցավոք, մենք մեր հայրենիքի մի մեծ հատվածից տեղեկացված չենք։ Անցած տարի գիտաժողով էր անցկացվում, ճարտարապետներից մեկը զեկույցի մեջ ասում է. «Արևելյան Անատոլիա», մոտեցա, ասացի. «Արևմտյան Հայաստանը Արևելյան Անատոլիա չէ. Ինչ կարիք կա հնչեցնել թուրքական հորինվածքը, մեր հայրենիքից անտեղյակ ենք»։ Թուրքերը Արևմտյան Հայաստանում գտնվող հուշարձանները պատրաստ են սկուտեղի վրա հրամցնել վրացներին, ում ասես միայն թե չվերագրվեն հային։ Թուրք էքսկուրսավարը 19-րդ դարի հայ եկեղեցին, որի վրա հայերեն տարերով մեծ արձանագրություն է գրված, ներկայացրեց որպես բյուզանդական եկեղեցի։ Բյուզանդիայի վերջը տվել են 15-րդ դարում ու հիմա էլ 19-րդ դարի հայկական եկեղեցին բյուզանդական են հայտարարում։ «Խեղկատակության հասնող կեղծիկ», սա Թուրքիայում իրականացվող պետական ծրագիր է։ Մեծ հաճույքով կասեին, որ Աղթամարը վրացական է, միայն թե անունը հայերի հետ չկապվեր, բայց դե աշխարհի աչքը վրան էր ու նման քայլ անել չէին կարող։ Փորձում են տայքի 10-11-րդ դարի հուշարձանները վրացներին վերագրել, որոնք հայ քաղկեդոնական կառույցներ են ու վրացների ախորժակն էլ բացվել է, փորձվում են օգտվել կրոնական փաստից։ Ադրբեջանցներն իրենց հերթին հայտարարել են, թե մինչև մուսուլման լինելը քրիստոնյա են եղել ու քրիստոնյական կոթողներն էլ ադրբեջանական են։ Դեռ 60-ականներից այս թեզը առաջ էին մղում հայկական հուշարձանները, հայտարարվեցին աղվանական, որ իբր իրենց քրիստոնյա նախնիներն են։ Դավիթ Ախունդով անունով ադրբեջանցի մի հեղինակ մի ամբողջ հատոր է գրել, թե իբր ջուղայի խաչքարերը ալբան իշխանների, այսինքն իրենց քրիստոնյա նախնիների կողմից են կերտված։ Այդ դեպքում ինչու ջարդուփշուր արեցին իրենց ձեռքով կերտված խաչքարերը։ Իրենց ձեռքով կերտվածը չակերտյալ իհարկե, նրանք երբեք իրենց ձեռքով խաչքարեր չեն կերտել։
Զիա Բունյաթովն իր ամբողջ կյանքում ասում էր, թե իրենց նախնիները եղել են քրիստոնյաներ, բայց կյանքի վերջում անկարող եղավ դիմանալ իր իսկ կողմից սարքված կեղծիքին, լինելով մուսուլման, ձևանալ քրիստոնյա ու մահվանից ամիսներ առաջ հայտարարեց. «Մենք ոչ աղվան ենք եղել, ոչ քրիստոնյա, մենք հենց թուրք ենք. Այդ հուշարձանները մեզ հետ կապ չունեն, պետք է քանդենք ու ոչնչացնենք»։ Այսինքն, իրենք էլ գրավն են ընկել իրենց հյուսած կեղծիքի ձեռքը։ Խաչքարերը ոչնչացրած Ադրբեջանը պետք է կանգնի դատարանի առաջ։ Այո, պետք է, որ արտաքին գործերի նախարարությունը, մշակույթի նախարարությունը, ազգային անվտանգության խորհուրդը, նաև պաշտպանության նախարարությունը դիմեն միջազգային դատարան։ Խնդիրը երկրի անվտանգության հետ է առնչվում։ Աշխարհի ազգերի շարքում մենք մեր մշակույթով ենք գլուխներս բարձր կանգնել, ու երբ մեր մշակույթն են վերացնում, բնականաբար խարխլում են մեր անվտանգության հիմքերը։ Ես կարծում եմ, որ այս հարցում պետական բարձր օղակները միասնաբար պետք է դատական հայց ներկայացնեն, ինչը մինչ օրս չի կատարվել։ Տեղյակ եմ, որ դատին հետամուտ է միայն Արևմտյան Հայաստանի հայերի ազգային խորհուրդը։ Ինչով են զբաղված մեր իրավաբանները, եթե տեր չեն կանգնում ազգի մշակույթին։ Մենք պետք է դատական հայցերով հեղեղած լինեինք միջազգային դատարանը, բայց ոչինչ չի արվում։ Սամվել Կարապետյան, Հայկական ճարտարապետությունն ուսումնասիրող հիմնադրամի նախագահ, հուշարձանագետ։ Այո, սիրելի ունկնդիրներ, դարեր շարունակ մեր թշնամիները փորձել են խեղաթյուրել մեր պատմությունը, դրա համար էլ մեր իմաստուն այրերը ամենուր խաչքարեր ու եկեղեցներ են կառուցել, որոնք մեր բազմադարյան պատմության ու մշակույթի լուր վկաներն են։ Վայրակ թուրքն իր խառնակ բնավորության համաձայն փորձում է ամենուր խեղաթյուրել բացարձակ ճշմարտությունը։ Սակայն ինչ էլ որ լինի, մեր սրբության սրբոց եկեղեցների, խաչքարերի, հայկական նախշականդակների ամենավառ ապացույցներն են, որ այդ տարածքներում դարեր շարունակ հայր են ապրել, քրիստոնյա հայեր իրենց մաքրամաքուր ակունքներով։ Այո, աշխարհի ամենազտարյուն ազգը մենք ենք, և ոչ ոք չի կարող պղտորել մեր անբից արյունը։ Ամենայն համոզմամբ, Անժելա Սահակյան։

0: Orban Lurer'ı Sosi Sanosyan.
1: Parev Siril Yungan Tirner Mirzoyan Tehrani Meç Nergayatsut Tripi Gareli Üçünleri İsk Arakçı Gırknet Yerrort Gomi Masin Mıdahukuçuna Hayastani Ardakin Kordos Naharar Ararat Mirzoyan Tehran Gadarat Aytirucan Antatskin İr İranti Baştonagitza Bas Sarakjiyin Nergayatsutadze Hay Amerikyan Trip Trakiri İraganatman Uğutyamp Darvog Aşkadankneri Yev Anor Miçotov Darazaşırçani Yer Girnerun Stegzvelik Nor Naravoruçunneri Հայաստանի արդակին կորձոս նախարարության հաղորդակրության համացայն Միրզոյան և առաղջի կնարգած են տարածաշրջանային հաղորդակցություններու աբաշրջապակման հետևանքով ստեղծվելի կարելիությունները և փոխկաբակցվածության ծրագիրները։ Հանդիպման ընթացքին վերահաստատված է Իրանի աջակցությունը Հայաստանի կառավարության առաջադրած խաղաղության խաչմերուկ ծրագիրին։ Պաշտոնական Երևանը կշարունակի բնդել, որ Տրիպ ծրագիրը գրնաշահավի դլալ նաև Իրանի և Ռուսաստանի համար։ Տեհրան, սակայն, բազմիցս վերաբահումներ արտահայտած է Սյունիքի տարածքով Ադրբեջանը Նախիջևանին գաբելու նախադեպող երթուղին շուրջ։ Երևանի մեջ Իրանի տեսպանը վերջերս հայտնած էր, որ Տեհրան սկզբունքորեն չի ագաթրվի հայ-ամերիկյան ծրագիրին, պայմանավ, որ Իրանի սահմանագից տարածքներում մեջ բացառվի միացյալ նահանգներու ռազմական կամ անվտանգային ներկայությունը և որ ծրագիրը չվնասե Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանության։ Միրզոյան և Արաղջի կնարգած են նաև հայ-իրանական երկկողմ համագործակցությունը հատկապես ուժանյութի փոխադրության և ենթագարուցվածքներու զարգացման մարզերուն մեջ։ Հայաստանի արդակին կորձոս նախարարությունը շեշտած է, որ հանդիպման ընթացքին քննարկված են հայ-իրանական հարաբերություններու զարգացման հիմնական ուղղությունները, իսկ կողմերը ընդգծած են հարաբերություններու ռազմավարական բնույթը, որ ներառված է նաև Հայաստանի կառավարության 2026-2031 թվականներու ծրագիրին մեջ։ Հանդիպման ընթացքին անդրադարձ կատարված է նաև Միացյալ Նահանգներ Իրան շարունակվող լարվածության։ Պաշտոնական Տեհրան առայժմ Արաղջի Միրզոյան հանդիպումին վերաբերող մանրամասնություններ չէ հրապարակած։ Իրանի արտաքին գործոստ նախարարության պամպեր Իսմայիլ Բաղայի նախապես հայտնած էր, որ Միրզոյանի այցը մաս կգազմե Հայաստան-Իրան երկկողմ հարաբերություններու ընդլայնման, ինչպես նաև դարաձաշրջանային խաղաղության և անվտանգության ամրապնդման շուրջ շարունակվող խորհրդակցություններում։ Երևան և Անկարա քննարկեցին Գյումրի գարս էլեկտրահաղորդակցության քիզի վերակորձարկումը։ Հայ և թուրք պաշտոնադարները 5 հոկտեմբերին Երևանի մեջ քննարկեցին Գյումրի գարս էլեկտրահաղորդակցության քիզի վերագանքնման ուղղությամբ աշխատանքները։ Թուրքիո էլեկտրագանության հաղորդակցության գազմագերբության խորհրդի նախակահ և գլխավոր դնորեն Մուստաֆա Փուստուի գլխավորած պատվիրակությունը ընդունեց տարածքային կառավարման և ենթագարուցվածքներու նախարար Դավիթ Խուտատյանը։ Ըստ նախարարության կողմերը ընդգծեցին նաև Հայաստանի և Թուրքիո էլեկտրագանության համագարկերու փոխկաբակցվածության կարևորությունը տարածաշրջանային համագործակցության տեսանկյուն է։ Թրքական պատվիրակությունը հանդիպում ունեցավ նաև Հայաստանի էլեկտրագանության համագարկի գործարկիչ և բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր ընկերության ղեկավարներուն հետ։ Հիշեցնենք, որ Խուտատյան դագավին օգոստոսին հայտարարած էր, որ Հայաստան շահակրկրված է իր ուժանյութի համագարկը Թուրքիո, ինչպես նաև Ադրբեջանի համագարկերուն միացնելու։ Ստանոր ասիգա Հայաստանին կարելիություն պիտի դա թե էլեկտրագանություն արդածել և թե ներածել։ Ասկային անվտանգության ծառայության փոխտնօրեն Դավիթ Սանամյան պաշտոնազրկվեցավ Շաքի մեջ ադրբեջանցի զինվորի ներտապանցում են օրեր անց։ Նիկոլ Փաշինյանի որոշումով զորավար մայոր Դավիթ Սանամյան ազատված է Հայաստանի ասկային անվտանգության ծառայության նորենի դեղագալի պաշտոնեն։ Սանամյանի հիմնական պատասխանատվության ձիրին մեջ կգտնվեին ասկային անվտանգության ծառայության սահմանաբահ զորքերու համագարքումն ու վերահսկողությունը։ Անոր պաշտոնազրկումը տեղի ունենա Սյունիքի մարզի Շակի քյուղի մեջ ադրբեջանցի զինվորի ներտափանցման ձանր միջաթեբեն քանիմը օր ետք։ Ադրբեջանցի զինծառայող Նասիմի Մուսայև ներտափանցած էր Շաքի փնագելի դուներեն մեկը և գրակ բացած դանդիրուհին վրա անոր երկու երեխաներու ներկայության։ Վիրավոր գնոջ քույրը Արփի Ավետիսյան հայտնած էր, որ զինվորը բադանդ վերցուցած էր երեխաները, իսկ մայրը զանոնք պաշտպանելու ընթացքին գործընծուցած էր ցախ ցերքի երեք մատները, գինը նաև բազմապեգոր վնասվածքներ ստացած էր։ Վիրավորված 39-ամյա Անի Ավետիսյան շաբաթավերջին ենթարկվեցավ վիրահատության։ Քրոջ Արփի Ավետիսյանի համաձայն Անին գրնա իր ոտքը գործընծնել։ Առողջապահության նախարարությունը սակայն երեկ շտաբեց հերքել հարազատներուն այս պնդումները։ Խոսնակ Մարիամ Ձադրյան ազատության փոխանցեց, թե Ավետիսյանի վիրահատությունը բնականոն ընթացած է, հետ վիրահատական վիճակը կնկատվի գայուն, կյանքին սպառնալիք չգա։ Խոսնակի վնդմամբ հարազատներուն փոխանցած տեղեկությունը, թե գա ոտքը հադելու վտանգ, իրականության չի համապատասխան էր։ Նշենք, թե ադրբեջանցի զինվորը ուրբաթ օրգանավորված էր Հայաստանի սահմանը աբորինի հադելու զենքի մաքսանենկության, զենքի գործածությամբ առողջության ծանր վնաս պատճառելու հրազենի աբորինի շրջանառության և բնակարանի անցեր մխելիությունը խախտելու մեղադրանքներով։ Բաքվի փոխանցմամբ Մուսայև սեպտեմբեր 26-ին ինքնագամ լկած էր Լաչինի մեջ տեղակայված իր զորամասը, սակայն Երևանի և Բաքվի պաշտոնական վարձապանումներեն մինչև օրս հստակ չէ, թե անճիշտ երբ հադած է Հայաստանի սահմանը և քանի օր ազատորեն շրջած է Սյունիքի տարածքին մեջ մինչև հոկտեմբեր 1-ին իր ձերբակալությունը։ Միջաթեպը լուրջ հարցեր առաջացուցած է Հայաստանի հարավային սահմաններու պաշտպանության և սահմանաբահ վերահսկողության արդյունավետության շուրջ։ Պաշտպանության նախկին նախարար ընդդիմադիր պատգամավոր Սեյրան Օհանյան պատահածը մտահոգիչ նկատեց, որովհետև շատ հավանական է, որ ադրբեջանցի զինվորը հետախուզական գործողություններ կատարած է տեղեկություններ հավաքելով Հայաստանի թե սահմանակիցին և թե խորքը գտնվող բնակավայրերու պաշտպանության մասին։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Այս մի երկի հեղինակը, իդեպ դուք լսեցիք բազմ երկեր, որ իմ երկերն էին, հիմա էլ ես երկեմ մի գեղեցիկ երկ, հուսով ձեզ էլ դուր կգա, որ իմ գրած երկն է, թե երաշցումն է, թե խոսքերը։